Радіо Байрактар. Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Йде свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Да!

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: музика української перемоги.
1: Я русский воєнний корабель. Я русский корабель, повторяю. Я русский воєнний корабель.

Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: І як любить казати наш Комороти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: БПТ

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Вампір. Дрон-вампір – український нічний мисливець, що перетворює небо на поле бою. Цей важкий ударний безпілотник має 6 гвинтів, тому його називають гексакоптер. Був розроблений українською компанією Skyfall в червні 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його фішка – точкове ураження цілей в тилу, особливо вночі. Бо, як то кажуть, сон для слабаків, а ми працюємо по графіку ворога. ВПЛА «Вампір» може нести 15 кілограмів боєзаряду чи іншого вантажу. Як справжній хижак, він атакує вночі, бо має високоякісну тепловізійну камеру. Тобто скинуті вампіром міни 82-го або 120-го калібру летять точно в ціль. Також цей дрон активно допомагає рятувати життя бійців, доставляючи в складні місця провізію, боєприпаси та ліки. Сили безпілотних систем України відзначають, що дрони-вампір вражають своєю живучістю. Навіть коли їх підбивають, вони іноді повертаються назад. Міцні, як дідовий жигуль. Навіть якщо ворог глушить сигнал, дрон не панікує, просто летить далі в надії, що зв'язок відновиться. А якщо ні, то він впаде на землю і героїчно вибухне. Вампір – це не просто дрон, це нічна доставка справедливості з українською пропискою.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного терориста.
2: Путін помре.
3: Повільно.
2: Путін помре.
3: У муках.
1: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться с***. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
2: Путін помре.
3: Та по-любому.
2: Путін помре.
3: Десь скоро.
1: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
2: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав добом бути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея. Путін помре.
3: З Лавровим.
2: Разом з Шайгу.
3: Благаю.
2: І вусатий дуб також здохнуть бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї.
1: Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуба, але тільки без нього.
2: Зробимо в хаті ремонт і загоїмо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
3: Ну і хер з ним.
2: Путін помре.
3: Я всі в курсі.
2: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
3: А як же?
2: Путін помре.
3: Дай Боже.
2: Коли падла помре, одразу добро перемоги.
0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: забирай!
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.
3: Розмови про колір болю почати.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо, походимо.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Історик. Бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. До повномасштабної війни він навчався на історичному факультеті та працював гідом, захоплюючись минулим. Проте у 2023 році чоловік доєднався до війська і після навчання та бойового злагодження прийняв власне рішення – стати саме медиком, щоб рятувати життя на нулі. Один із перших виходів в окопи став для нього справжнім іспитом. Після скиду з ворожого дрона боєць отримав осколкове поранення під пахву. Історику довелося проводити складну маніпуляцію, щоб дістати осколок вночі у холодному бліндажі при світлі ліхтаря під постійними обстрілами. Працюючи на адреналіні, медик впорався. Поранений вижив і згодом повернувся у стрій. Під вогнем та на вогневих позиціях історик першим приходить на допомогу, зупиняє кровотечі та витягує побратимів із небезпеки. Колись він розповідав про історію іншим, а тепер сам став її невід'ємною частиною на полі бою. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.
2: Так.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: Живу між видохом і вдохом,

моя, ніби бета-током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: якщо я прийду серед ночі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

навіть у темні часи, бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Сильні духом, незлобленість страхом, російська правда.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми, вати бинтами.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Вражі.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова, він же АК-74. І вже у серпні 24-го року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна – пілот може знаходитися в безпечному місці.

за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль. Правда, недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів, літаючий калаш буквально кошмарить росіян. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
4: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: План Сергія Притули передав силам оборони України 110 дронів-перехоплювачів «Тарас Плюс» для боротьби з шахедами. Мало хто знає, але у цих дронів-перехоплювачів є своя пісня.
2: А я думав, ти хотів це на Тарас назвати?
1: Ні. Тарас, і вже впаде той шахед на раз, що запустив русський пі. Тарас, що

0: коли наші люди почнуть придумувати якісь нормальні назви для...
1: Давай вже про Тарас, бо я завівся трошки.
0: Коли я почав співати, давай вже одразу. Хорошо, поїхали.
2: Курс молодого бійця.
0: Заслухався наш Ілюха, звукорежисер.
1: Буває.
0: Поїхали. Український дрон-переховлювач «Тарас Плюс». Це така свіжа і вкрай ефективна технологічна відповідь на рашківські повітряні атаки.
1: Як кажуть в народі, пахне як машина із салону.
0: Або свіжим ремонтом.
1: Або так.
0: І ще й недорогий.
1: Скільки?
0: Один «Тарас Плюс» коштує близько 126 тисяч гривень.
1: За ніч?
0: Це залежить від того, коли рашка запускає шахеди.
1: Згоден.
0: Так, він дуже швидкий. Дрон розганяється до 160 км на годину. Цього з головою вистачає, щоб наздогнати, перехопити і протаранити класичний іранський шахід чи будь-який інший там розвідувальний літак рашистів.
1: А додали б шосту передачу, вирізали каталізатор, полетів би всі 200 км на годину.
0: Ну, так от Костя придумав. І що ви йому зробите?
1: А мені смішно, мені пофіг.
0: Аби дитина була задоволена. Стеля польоту в цього дрона становить 6 тисяч метрів, і він спокійно працює на висотах, де зазвичай ховаються російські крилаті шпигуни. А ще Тарас Плюс бачить і нижчі цілі на відстані до 35 кілометрів від оператора і може патрулювати небо понад годину. Тобто, це означає, що він перехоплює загрозу ще на підльоті до міста.
1: На підльоті до міста?
0: Угу.
1: А цей Тарас Плюс часом не з ТЦК? Вони просто також перехоплюють тільки людей ще на підльоті до міста. Дуже ефективно.
0: Костя!
1: Мовчу.
0: До речі, про ефективність. На попередній версії цього безпілотника вже приземлили понад 570 ворожих

0: Ти чув легенду про чорного Тараса?
1: Ні.
0: То послухай.
2: Чорними-чорними ночами у чорному-чорному світшоті він під'їжджає на чорному-чорному лонгборді
1: і збиває рашківські шахеди.
3: Вау!
1: Це ж я старався.
3: Так, старався, Костя, що взяв просто стару рекламу квасу.
1: Впізнав, да?
3: Впізнав,
1: так. Спочатку Тарас був квасом, тепер шахеди збиває, як швидко ростуть чужі реклами.
3: Це так.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Слухайте радіо Байрактар.
9: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
4: Слухайте музику української перемоги.
10: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
4: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
9: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильний.
4: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Природа лікує душу.
2: Костя, про шашличок під полтішок з друзями на Галявинці.
1: Та щас, Саша, там зранку ще доліковуватись треба буде.
2: Ну да.
1: А виявляється, на природі ми просто менше докопуємося до себе, але це нетверезо.
2: Це не про мене, Костя. А як же кліщі? А не сиди на холодному, нирки засудиш? А як же антисанітарія?
1: Саш, ти іпохондрики не заводяться зазвичай. Ти не треба це робити, бо ти спіднімеся.
2: Може бути.
1: Вчені з міжнародної дослідницької групи проаналізували дані понад 50 тисяч людей із 58 країн так. світу і дійшли, значить, несподіваного висновку, що природа впливає на наше відчуття щастя через ставлення до власного тіла.
2: В лісі що, не бачиш це дзеркало, де в мене є великі оці бока, я називаю це спасательний круг?
1: Ні-ні, Саш, до речі, не обов'язково в ліс прям їхати, можна просто в паркі прогулятися.
2: Так.
1: А прогулянка в паркі – це не просто відпочинок, виявляється, контакт з природою допомагає людям.
2: Боже
1: менше
2: мій.
1: Критикувати себе. Відчувати внутрішній спокій. Краще сприймати власне тіло і зрештою бути більш задоволеним життям.
2: Для мене бути більш задоволеним, Костя, це коли мене ніхто не критикує.
1: Так.
2: Коли я купую всі потрібні пігулки про всяк випадок. Коли моє тіло не несе мене до акційних товарів в супермаркеті і зрештою, коли я був більш задоволений, я вже й не пам'ятаю.
1: Саш, іди вже лісом.
2: Ну чого ти, Костя, я щиро прошу допомоги. Нерви не пораються.
1: Так я допомагаю.
2: Допомагаєш.
1: Дивись, коли людина опиняється серед дерев,
2: так.
1: у тому ж лісі, або серед води, або серед зелені,
2: ну.
1: або просто далеко від міського шуму,
2: ну.
1: психіка поступово виходить з режиму постійної напруги. Ми починаємо менше порівнювати себе з іншими і більше відчувати зв'язок із собою.
2: Тобто? Обійняти отой дуб, як казала мама, була непогана ідея.
1: Так, Саша. І люди, які частіше бувають на природі, у середньому краще ставляться до себе і почуваються щасливішими.
2: Я хочу таку хатинку в лісі побудувати, щоб кожного ранку виходити на ганок і радіти природі.
1: Ні, Саш, щоб вийшов і такий жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, великий шершень, жу-жу-жу, комари, кліщик, вужик також десь ховався.
2: Дякую, Кость, дякую. Стало набагато легше.
1: Від природи?
2: Від гідазепаму. Я ще на першому рядочку випив. Це маленькі бджілки, шерсть може вкусити.
1: Розумію.
2: Потім набухти,
1: такі,
2: буде чухатися.
1: Такі, як ти, це не допоможе. А інше, будь ласка, виходьте на природу частіше.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/07/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Усі самокати на штраф майданчик.
2: Що?
1: Отаке, Костя. Верховний суд прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників руху, а самокати до джерела підвищеної небезпеки.
2: Ти ж виходить, треба буде на права здавати? Це яка буде категорія? А05 чи А033 темно нефільтрована?
1: Обережно, поки тільки відповідальність.
2: Адміністративочка?
1: Не тільки. А якщо пошкодили чуже авто чи майно, штраф 850 гривень або позбавлення прав водіння до року.
2: Отако.
1: Керування на підпитку перший раз 17 тисяч гривень штрафу і рік без прав, повторно 3-4 тисячі гривень, 3 роки без прав, можливий арешт чи конфіскація самоката.
2: А далі що, з'явиться новий підрозділ поліцейських на самокаті, коли заберуть всі?
1: Так, якщо через ДТП постраждали люди, це вже кримінальна відповідальність, ось так от, від великих штрафів до ув'язнення у випадку тяжких наслідків чи загибелі людини до 8 років тюрми.
2: Ну слухай, минулоріч через оцей електротранспорт загинуло 19 людей. Ого. Ще 912 отримали травму, і це тільки один регіон. Таку інформацію, до речі, журналістам повідомили в департаменті патрульної поліції.
1: Та бо багато дітей, знаєш, Костя, зараз вимахуються, їздять на задньому колесі, посеред дороги, ведуть себе так, наче в них 9 життів.
2: Ну да, але ж, Саш, є багато питань.
1: Наприклад.
2: Ну от якщо це все запровадити, да. Чи будуть самокатчики блимати дальніми один одному, попереджаючи, що поліція десь поряд?
1: Цікаво.
2: Чи буде поліція ховатись біля пішохідних переходів з радарами, ловити порушників, да, які летять отам через Євро.
1: Чи будуть приганяти бітки штатів? І продавати, типу, дешевше, але після ремонту вийде, що дорожче, ніж на авторія. Оце ще цікаво, чи шини будуть міняти з літньої на зимову.
2: А мені цікаво, чи буде продаж по техпаспорту і тільки через Дію.
1: Питань більше, ніж відповідей.
2: Роботи ще, як то кажуть, багато.
1: Да, ну і часу багато.
2: Але не у тих самокатчиків, які прилітають пішохідний перехід, не зупиняючись.
1: Жорстоко, але справедливо. Нагадаємо, їхати на самокаті можна або по велодоріжці, або якщо немає такої, в крайній правій смузі.
2: Авто не підрізати, на пішохід не вилітати на швидкості, зупинятися і ножками оце, бо це пішохід, а не самокатохід.
1: Да. Ну і людей не збивати, і тако на задньому колесі вимахуватися перед дівчатами, теж не дуже то й треба.
2: Тому що що?
1: З того тюрми і вічне вигнання.
2: Сам придумав.
1: Я десь почую, не пам'ятаю.
2: Ну, ясно. Угу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. Москва.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не тим ми, Саш, з тобою займалися.
2: А що,
1: не
2: чим
1: тим,
2: треба було?
1: Знаєш, треба було займатися кунг-фу. Збірна України з кунг-фу здобула 178 медалей, перемогла на чемпіонаті світу.
2: Боже, а це був чемпіонат світу в честь
1: панди кунг-фу? Дуже смішно, у нас немає панди. Панди тільки ж в цим, в
2: честь,
1: в Китаї.
2: Кажу, панди кунг-фу, а не...
1: Не знаю.
2: Блін, я
1: на честь кого, я не знаю.
2: Що ми навіть таким займаємося.
1: Уяви собі, Саша, як багато ми всього не знаємо про нас, про українців. Це дуже погано, але вчора було так гарно. Всі ходили в вишиванках. Сьогодні, бачите, ти кричав весь день, що чого тільки в цей день, і сам прийшов в чорній сорочці. Ну?
2: А що, так її треба було постирати? Вона вже... Мала душок? Я ж з тобою працюю.
1: Саш, ну ти знаєш, навіть в нової сорочці нічого не змінилось. Так, за 4 хвилини Кирило Бондаренко буде розповідати, що відбувається в Україні і світі. Доброго раночку, 7.56, музика української перемоги попереду.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Як почати складну розмову?
3: Давай.
2: Чому важливо говорити прямо та без осуду, а також як підтримувати себе, допомагаючи іншим?
3: Так як, Костя?
2: Додатку «Армія Плюс» запустили курс «Взаємодопомога в кризових ситуаціях».
3: Ого!
2: Для того, щоб перевірити, тобі, Саша, треба доєднатися.
3: Та я розумію.
2: Я можу тобі показати. Як
3: просто
2: буде...
3: покажи.
2: Просто покажу тобі. Зараз Кирила Бондаренко ще й розповість.
3: Дякую, дякую.
2: Кирила, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Цієї ночі над Дніпропетровщиною збили 32 ворожі безпілотники. Також гучно було на Донеччині, Херсонщині та Миколаївщині. Крім того, напередодні ввечері ворожий дрон атакував Харків. Там попередньо без постраждалих. Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів території після того, як росіянам відключили тисячі терміналів супутникового інтернету Starlink. Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на розвідувальне управління Міноборони США. До слова, на Росії нещодавно взагалі заборонили імпорт терміналів Starlink на тлі посилення контролю за інтернетом. На Росії тривожно. Цієї ночі Ярославль був підмасованою атакою дронів. Востаннє сюди прилітало у вівторок. Загалом тривогу оголошували у близько 20 регіонах РФ. Деталі у наступних випусках. США направлять у Польщу додаткові 5 тисяч військовослужбовців. Про це написав президент Трамп. Мовляв, усе завдяки добрим відносинам із президентом Карлом Навроцьким. Нагадаю, нещодавно США заявили про виведення 5 тисяч своїх військовослужбовців із території Німеччини. У додатку «Армія Плюс» запустили курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе краще зрозуміти ознаки кризового стану, правильно підтримувати людей поруч та діяти у складних життєвих ситуаціях. Загалом у курсі 5 модулів. Зокрема, як почати складну розмову, чому важливо говорити прямо без осуду, а також як підтримувати себе, допомагаючи іншим. І наостанок про спорт. Збірна України з кунг-фу здобула 178 медалей та перемогла на чемпіонаті світу. Загалом у командному заліку 38 наших атлетів вибороли 97 золотих медалей, 55 срібних, а також 26 бронзових. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Кирило сказав, що сьогодні на Росії тривожненько в Ярославлі.
3: Да.
2: Так от, я побачив цікавий допис. Значить, у нас, коли повітряна тривога, у нас на телефоні це червонький сигнал. Увага, сигнал повітряної тривоги. А на рашці у них такі ж самі, значить, окошечки, і написано «Хохол, творіть сьогодні все, що пожелаєте». По боках червоні цяточки.
3: Ну, навряд чи.
2: Ну, так он є скрін.
3: Прям думаєш, скрін?
2: Може,
3: хтось що підробили. Але навіть якщо це так, то це дуже гарно.
2: Ще є вірш. Як казав Омар Хайям, хай горить Москва.
3: А ти на початку вже все сказав, Костя. Сьогодні, як і вчора, дощитиме з грозами майже по всій території України. Температура на заході до плюс 22, дощі з грозами скрізь, крім Волині. На півночі плюс 29, сталевий схід прогріється до плюс 30. На півдні в українському Криму плюс 26, в центральних областях плюс 27 і в столиці. О, ні!
2: Що?
3: Сьогодні максимум плюс 30.
2: Крізь
3: дощі, можливі з грозами, наразі в Києві. Уже станом на 8.03, плюс 20, сонячно, поки що дощом не пахне.
2: А знаєш, що це означає? Якщо буде плюс 30, там більше ніж один день, почнуться кондиціонери, почнуться вимикати світло.
3: Чи це теоретично може
2: не
3: бути?
2: Не теоретично, а прям буде. Про це писали, тому будьте, будь ласка, готові. При спеках і при великій кількості використання кондиціонерів буде знов відключення десь до 7-9 годин на день. Тому поки що позитивно поговоримо про день, який сьогодні. Сьогодні міжнародний день бути собою.
3: Ну, ти зануда, ти прям зараз сам такий, як є. Фу, оце треба ось тільки фу. 3 хвилини, музика української перемоги. Фу.
2: Ой, добре.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні міжнародний день бути собою, Кость, прикинь.
2: О, пісня.
3: Одразу?
2: Ну.

0: Та моє призначення.
1: Слухай, ти знаєш, а правда, я якось не помічав за тобою, щоб ти грав якусь роль.
0: Так, Саш, сьогодні день бути собою, не день брехуна, що ти вже хочеш.
1: Нічого, Кость, ну правда, ну якийсь ти занадто правильний. Аж точно, фу, біс.
0: А, от і Сашка повернувся, привіт.
1: Як думаєш, звідки з'явився цей день?
0: Так, 22 травня. З календаря, а календар...
1: Да, Кость, день бути собою. Звідки взявся день бути собою?
0: Та фіхо знає, Саш. Надивилися в інстаграмі в ці треці, де ідеальне життя, ідеальні тіла, успішні 20-річні мільйонери. Здається, що ти недостатній, що треба бути як хтось, а не як ти.
1: А потім?
0: А потім всі, хто не мають ідеального життя, ідеального тіла і неуспішні 20-річні мільйонери, зібрались, поплакали, вирішили, що будуть так робити щороку, 22 травня.
1: Яка цікава теорія.
0: Ти ще скажи, що я вгадав.
1: Ні, ні, насправді все цікавіше. Цей день вигадав американський психотерапевт Дейн Хір.
0: Ну і хір з ним.
1: Багато років тому він прокинувся з чітким наміром покінчити життя самогубством.
0: Десь в Україні?
1: Ось.
0: Ну, прокинувся в Україні, зрозумів, що потрібно вже їхати назад в Америку, а він не хотів цього, бо дуже закохався в Дніпро, в Крумчі.
1: Все, викрутився, молодець. Ні, він призначив дату самогубства, бо втомився підлаштовуватися от під ці чужі стандарти.
0: Уф.
1: Але в останній момент вирішив дати собі півроку повної свободи, типу без самобичування і спроб комусь сподобатися. Угу. І це врятувало йому життя, Костя, а досвід він описав в бестселері. Так що бути собою – це не ванільна цитата з Інсти, а таке, чи є реальне спасіння, виявляється.
0: Я так, ти знаєш, пишу пісні, прокидаюсь, думаю, а наше воно все? Потім трошки плачу, згадую, що скоро комуналку платити, їду на роботу, в дорозі пишу пісні.
1: Слухай, Костя, ми так часто разом, що у мене скоро буде ефект хамелеона.
0: Саш, ми та друзі, але я не готовий. Найбільше, у мене Даша все-таки, дві дитини, знаєш.
1: Ти дурне, боже, ефект хамелеона – це з психології. Через нього, значить, наш мозок підсвідомо копіює жести, смаки або там цілі оточуючих. Угу. Тому, Костя, якщо ти думаєш, що мрієш про новий айфон чи Мальдіви, насправді ти просто копіюєш це в блогера, щоб бути своїм в зграї.
0: Ні, Саш, це я просто закриваю бажання своєї Даші. Це називається ефект бідного чоловіка.
1: А ти кажеш, одружуся, Кость. Ладно, гроші. Ми так собі ще й боляче робимо.
0: Сам собі не так боляче, як від дівчат, знаєш.
1: Так, зрештою, нейробіологи дослідили мозок і кажуть, що коли ми прикидаємося, там посміхаємось, коли хочемо плакати, або кажемо все в розпал трешу, мозок вмикається ті самі зони, що й при фізичному болі. Організм сприймає брехню собі як реальний поріз чи удар.
0: Ой.
1: Тож, коли ви вдаєте іншу людину, вам боляче на рівні біології.
0: От так от. Я вважаю, що як мінімум сьогодні треба дати шанс бути собою. О. Хочете весь день пролежати тюленем, нічого не робити? Будь ласка, будьте цим тюленем. Хочете сказати токсичній колезі, що її думка нікого не колишить? Скажіть.
1: Але
0: якщо дозволить вам ваша дівчина.
1: Правильно. Краще перестрахуватися.
0: Будьте
1: собою.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
2: На радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом!

0: вже.
1: Це морозиво хрещатик.
0: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так хрещатик люблю.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
7: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Новини такі. Знаєш, прокинувся сьогодні я трошечки в тривожному стані. Саша, ти мене кусав вчора чи що?
2: Та ні. Щось, можливо, сталося, Костя, тому що вчора ввечері у мене також були ці приступи панічних станів і зранку також.
1: Даша мені он пише, що теж прокинулся якось настрій не дуже, щось так тривожненько. І що там за магнітні бурі? Алло!
2: А, то це не тільки зі мною?
1: Ну да, да.
2: О, слава Богу, тому що я ж вже накрутив собі когось.
1: Саш, знаєш,
2: всі ми... Я якийсь не такий.
1: Всі ми в Україні. Ні, ну ми хороші люди, дуже класні, але тим не менше. Про що говорили люди ще, крім тривожності? Є якась інформація?
2: Ну, дуже важко в тривожності знайти щось, окрім тривожності коїси. Я старався, давай спробуємо.
1: Давай спробуємо.
0: Про що говорять?
2: Військові центри спецоперацій А Служби безпеки України уразили штаб російського ФСБ і знищили зенітний комплекс «Панцер-С1» на тимчасово окупованій території.
3: Це СО А СБУ. 30 років на захисті країни.
1: Вау! Вже 32. Якщо ви мене чуєте, пане полковнику, міцно тисну вам руку.
2: Це ти кому?
1: Повір, той, хто треба, почув.
2: Костя, обережно. Протести асенізаторів Полтави, це ті, хто спеціальними машинами чистять каналізації, перемогли. Вартість послуг на вивезення нечистот буде збільшена.
4: Треба працювати. Бізнес, тємки, мутки, мутки.
1: Грати на які ми заслуговуємо. Боже, що там в моїй рідній Полтаві відбувається?
2: Ось ти як поїхав, люди почали двіжувати.
1: Понятно.
2: Правоохоронні органи разом з силами оборони почали посилювати заходи безпеки в північних регіонах України на тлі заяв президента Зеленського про загрозу з боку Білорусі та Брянської області Рашки.
5: Путін полковник обіцяв мені полковника присвоїти. До сих пор не присвоїв.
1: Да. Почали посилювати конкретно на 4 позиціях.
2: Ну,
1: да?
2: Поки не зрозуміло де, але щось роблять. Ну і в Одесі агент поліції тричі скористався послугами повій, щоб довести факт організації борделю.
6: У такі хвилини не відчуваєш.
1: Краще робота в світі, як то кажуть.
2: Костя, хотів би бути агентом?
1: Ні, вже.
2: Та ладно!
1: Не хочу, бо мені так хорошо. Дякую за новини, Саша. Дуже було цікаво.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: Хочу піцу, хочу піцу.
8: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
9: Домінос піца.
8: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
10: І оп, поміняли позу.
11: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
12: Енергоефективність клас Б.
13: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від 2. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
15: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук. Деталі на ретро.ua.
16: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай». на радіо Байрактар.
7: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, ти чув таку фразу, що типу, потрібно постійно виходити із своєї зони комфорту?
2: Да, бачу, постійно чую.
1: Да, а тобі не здається, що це трошечки такий головний загон нашого часу?
2: Чому?
1: Ну, Кость, ну ми живемо просто в перманентному...
2: стресі?
1: Стресі, називаємо це так. Наше головне завдання – знайти цю зону комфорту.
2: Так.
1: Окопатися в ній.
2: Так.
1: Отако обнести колючим дротом, зайняти кругову оборону і нікого туди нахрен не пускати.
2: Взяти попкорн з собою, якийсь лімонадик.
1: І спостерігати. Ну, окей. Який вихід із зони комфорту? Про що ви? Господи,
2: давайте для
1: Боже
2: початку
1: мій.
2: Знайдемо туди вхід.
1: Да.
2: Потім вже будемо шукати
1: що
2: вихід.
1: Що то таке ваша зона комфорту?
2: Да, сьогодні, до прикладу, знов грози, знов з дощами. Здається, наче це один з останніх таких днів негоди, але тим не менш не будемо сильно прогнозувати наперед. Поговоримо чисто по сьогоднішньому дню, тому що ми, українці, звикли надовго не планувати.
1: Ну,
2: поїхали.
1: Да.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 22 травня на календарі, 8:29 на годиночку. Сьогодні, як і вчора, дощитиме з грозами майже по всій території України. На заході до плюс 22 прогріються стовпчики термометрів. Дощі з грозами скрізь, крім Волині. На півночі плюс 29. На сталевому сході 30 градусів тепла максимум. На півдні в українському Криму трошки прохолодніше, плюс 26. В центральних областях плюс 27 і в столиці України, місті Києві, протягом дня температура повітря прогріється до 30 градусів тепла. А скрізь, нагадаю, дощі, можливо, з грозами, а крім Волині. От щось на Волині сьогодні так непогано і без опадів. Тому, якщо хочете, їдемо в Луцьк, замок Люберта, там гарно був.
1: Непогано. Да. Чуєш, Костя? А ти вже придумав, про що буде твій гороскоп сьогодні?
2: Ще ні. Оце думаю, да. Яке ти дерево, може, який ти камінчик.
1: Зараз коротка реклама, музика української перемоги і наш традиційний гороскоп від радіо Байрактар. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Тако вирішив не продумувати ніякої фігні.
2: Да.
1: Ну, ми в п'ятницю говоримо гороскоп. Тож, може, у когось буде вихідні,
2: ага.
1: То який ти відпочинок від мене? Значить, Овен, динамічний та екстремальний відпочинок. Лев, відпочинок класу люкс. Стрілець, свобода пересування. Да. Діви, спокійний та пізнавальний відпочинок. Водолій, Саша, інтелектуальний та незвичайний відпочинок. Раки, затишок та дім.
2: Все?
1: Ну, там ще багато. Ну, ні, але ж в тебе, мабуть, є до мене претензії з приводу таких гороскопів.
2: Яка фігня? Де береться це в твоїй голові, Костя?
1: Саша, це не голова, це...
2: Штучний інтелект,
1: да.
2: Я поняв.
1: Да. Нормальний гороскоп від Радіо Байрактар. Поїхали!
0: Гороскоп.
1: Овни, досить бігти на пролом. Зірки радять нарешті зробити той складний вибір, який ви відкладали. Тільки не намагайтеся довести свою правоту будь-якою ціною.
2: Напишіть мемуари, видайте їх в книгах і нікому нічого не поясніть.
1: Слухай, а якби ти писав мемуари, там було б щось про мене?
2: Так.
1: Багато?
2: Не знаю, чи багато, але точно великим жирним шрифтом.
1: Тільці, сьогодні вас похвалять так, що аж щоки почервоніють. Ваша інтуїція працює як дорогий навігатор, тому сміливо довіряйте внутрішньому голосу.
2: Ясно. Близнюки, якщо зранку завалить справами, просто видихніть. А ближче до обіду в голові класна крута ідея, яка покаже суперпростір вихід.
1: Да. Ну, а якщо ви тімлід в крупній компанії, то взагалі не переживайте, ви точно не вигорите.
2: Чого це?
1: Боліт не горить, а танець.
2: Поняв прикол.
1: Поняв.
2: Ладно.
1: Рак. Ідеальний день, щоб відключити режим супергероя і піти на каву з друзями. Хтось із близьких скаже слова, від яких стане дуже тепло на душі.
2: Леве, зніміть корону і проявіть щиру турботу. Зателефонуйте батькам або обійміть близьких. Їм сьогодні дуже потрібне ваше тепло.
1: Тим більше, що можете потрапити в цікаву ситуацію.
2: Яку це?
1: Оно втретє прочитав. Дитина захотіла побачити нову курочку бабусі по відеозв'язку.
2: Так.
1: Бабуся пішла по дощу в курник, принесла до ноутбуку ту курку.
2: Ого.
1: Так. Тому цінуйте своїх рідних.
2: Я собі уявляю, в якому шоці були кури, коли та курка повернулась. Прикинь.
1: Діви, вас очікує одне єдине раптове усвідомлення, повністю переверне ваші плани на майбутнє. Ви побачите прихований сенс там, де раніше була туманність.
2: А до мене також прийшло усвідомлення.
1: А ну, ділись.
2: Ця війна підсвітила нам три речі.
1: Так.
2: Росіяни паскудніше, ніж ми всі думали. Європейці боягузливіше, ніж всі думали. Американці тупіше, ніж всі думали.
1: Є над чим задуматися.
2: Треба думати, так.
1: Терези, дістаньте з пилу проєкти, які закинули місяць тому. Сьогодні вони підуть як по маслу. Ваша харизма зараз на максимумі. Скорпіон, не ведіться на красиві слова та нові знайомства. Занадто швидко. Вимкніть здоровий скептизм і перевіряйте людей часом, щоб не розчаруватись.
2: Стрільці, в стосунках сьогодні приємний, але трохи туманний вайб. Не прискорюйте події і не вимагайте обіцянок. Просто кайфуйте від моменту.
1: От я розумію, про що це.
2: Про що?
1: Ну, я просив свою Дашу скинути мені щось, щоб підняло мені настрій.
2: No.
1: Ну, от вона скинула нюцик, і воно-то приємно, але ж я хотів гроші на карту. От тобі туманний вайб.
2: Ці стосунки така складна
1: Скажи.
2: Штука. Козероги, сьогодні ви чітко побачите, де занадто сильно прогиналися під інших. Час красиво виставити особисті кордони і згадати про себе.
1: Ясно. Водолій. День відкритих дверей у кабінетах керівництва. Вам підпишуть навіть те, що зазвичай узгоджують тижнями. Ловіть момент.
2: Так, військові, бігом до командира, може, підпише рапорт на відпустку.
1: Да.
2: Ну або хоча б на вихідні.
1: Ну,
2: або хоча б звільнення на один день.
1: Гарна спроба.
2: Ну, або дозволить просто поспати зайву годину.
1: Ну, це вже ближче.
2: Ну, а раптом?
1: Ви цивільні, такі фантазери.
2: Риби, час для вашого зіркового часу та публічних виступів. Не бійтеся висловлювати думки, адже вас сьогодні слухатимуть з відкритим ротом.
1: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
7: Гав-гав.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
6: А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
6: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українські дрон-камікадзе блискавка оснастили обтікачем, який покращив керування дроном та збільшив його дальність. Гарно. Нову версію дрона показала компанія «Вирій» на виставці «Дикі дрони». Угу. Я сподіваюся, на виставці «Дикі дрони» був свій джингл, який звучав приблизно так. Дикі дрони, це побачить потім макацап. Дикі дрони, тільки не ховайся.
2: Все.
1: Ну джингл, він короткий, що ти починаєш так? Тобі, аби дати пісню такого, щоб два куплети, щоб два приспіва, щоб брідж такий, щоб програш красивий, щоб потім два куплети, а ефір? Ефір же ж короткий, людям хочеться щось цікавеньке. І по факту, давай по факту.
3: Боже, як ти вмієш круто викручуватися. Поїхали.
2: 38 років.
0: Курс молодого бійця.
3: Коли люди чують про розробку крутого безпілотника, вони уявляють лабораторії НАСА і купу професорів.
1: Ну, росіяни точно так уявляють. Да. І головний там Степан Бандера.
3: Тихо.
1: Не пали контору, Костя.
3: Добре. Насправді, українська блискавка – це результат того, що наші інженери взяли трофейний російський дрон «Молнія» і розібрали його до гвинтика.
1: Ну, будемо відверті, одного гвинтика там не вистачало.
3: Якого?
1: От цього.
4: Я маленький гвинтик. Я маленький гвинтик.
3: Да, може, це на кращий, Костя. Да. Так от, вони його розібрали, глянули і сказали, ну, ідея нормальна, але зроблено з гівна і палець.
1: Так,
3: давайте переробимо по-людськи. Значить, вони повністю перешили мізки дрона, встановили туди автоматичне донаведення і машинні очі, тобто штучні інтелекти, так, які ігнорує будь-який ворожий реп.
1: Тобто, правильно розумію, ми взяли чужу зброю, зробили з неї супертехнологічний кошмар для їж авторів.
3: Ага.
1: Розумно.
3: Більше того, Костя, цей літак камікадзе, який летить на божевільну відстань до 80 кілометрів, це доволі багато.
1: Так.
3: Має дерев'яну основу і дві прості труби замість фюзеляжу.
1: А що це нам дає?
3: Ну, в першу чергу, невелику ціну. Базова версія коштує всього 38,5 тисяч гривень.
1: Дешевше, ніж новий айфон в магазинах.
3: Кость, і толку більше.
1: Но.
3: Тобто штука, зліплена з максимально простих і дешевих матеріалів, спокійно несе в собі 8 кілограм чистої вибухівки.
1: Так.
3: 8 кг – це десь приблизно протитанкова міна ТМ-62.
1: Ого.
3: І летить розносити бетонні укріплення в глухому тилу.
1: Ай, гарно.
3: Да. А тепер на нього поставили обтікач. Це такий пластиковий ковпак на носову частину. Здавалося, ну, шматок пластмаси. Що тут такого?
1: Ну, да.
3: Да, але цей апгрейд за лічені копійки зменшив опір повітря так, що дальність польоту раптово виросла аж на 30%.
1: Чи, а є щось таке на машину? Бо з цими цінами на бензин, знаєш?
3: Ось, в твоєму випадку це газова установка.
1: А на гібрид можна поставити?
3: Ну, да. На,
1: цікаво.
3: Більше того, Костя, дрон перестав китатися від поривів вітру і став керуватися чітко як спорткар. Виробники кажуть, що пілоти після перших тестів видали базу. Назад на стару версію без обтікача ми більше не сядемо.
1: Я їх так розумію. Я після гібрида з розходом 4 літра на 100 кілометрів також назад на просто бензин не збираюсь.
3: От якось отак.
1: Дякую за це, дякую за інформацію, Саш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годину.
2: Десь приблизно так.
1: Саш, ми з тобою вчора пропустили таке дійство.
2: Яке
1: найбільше
2: дійство?
1: В Україні вишиванку вручну створили майстрині на Тернопільщині.
2: Так.
1: Сорочка завдовжки понад 3 метри, а завширшки понад 1.5.
2: Ну, 2XL.
1: Плюс-мінус. Тако, ну, хотілося побачити, як воно виглядає вживу, але можна хоча б почути від Кирила Бондаренка в новинах про це за 5 хвилин десь, приблизно.
2: 4.
1: 4,
2: 4 хвилини.
1: Ну, і ще ж музика української перемоги.
2: Ну, да.
1: А куди ж без неї?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 115 зі 124 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, 7 ударних безпілотників влучили на 7 локаціях. У Миколаєві пошкоджена лікарня та промисловий об'єкт. Крім того, у Миргородському районі на Полтавщині безпілотник пошкодив підприємство. Минулося без постраждалих. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони, зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. І про підтримку. Італія виділяє ще 10 мільйонів євро для відновлення української енергетики. Про це повідомив профільний міністр Денис Шмигаль. Країни підписали відповідну угоду, а також обговорили інтеграцію до енергетичного простору ЄС. Національний банк попередив українців про шахрайські листи. Зловмисник маскуються під офіційні повідомлення НБУ. У них просять перейти за посиланням і завантажити файл. Але насправді там шкідлива програма для віддаленого доступу до комп'ютера. Фахівці закликають не відкривати подібні файли. А також нагадують, що справжні листи Нацбанк надсилає виключно з адреси із доменом sobachkabank.gov.ua. І на сам кінець, найбільшу в Україні вишиванку вручну створили майстрині на Тернопільщині. Сорочина завдовжки понад 3 метра, а завширшки понад 1,5. Над цією вишиванкою 42 майстрині та близько 10 громадських організацій працювали близько півроку. На вишиванці є квіти, захисники від злого ока, є ромби, союз сонця та землі, а також квадрати, які символізують мир, достаток і добробут. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Тільки що мені дівчина скинула фотку, вона зараз в Тернополі. І кидає фотку, пише мені, ти кажеш, село, а он, 9 ранку, всі на хвилину мовчання стають. Абсолютно всі машини.
3: Ти що, казав, що Тернополь село, ти що з глузду з'їхав?
2: Завжди так.
3: Так, там
2: це
3: прикол.
2: Це я їй казав.
3: Там дуже круто, я там був і неодноразово.
2: Та ти про це ж історія. Історія про те, що всі... Та ні, історія про те, Костя, що на заході всі зупиняються під час хвилини мовчання. А у нас вон люди як ходили за вікном, так і ходять в Києві.
3: Ну, у нас тут люди себе поводять як...
2: Так я ж про них і кажу, ти що, п'яний чи що? Що з тобою відбувається?
4: Ну давай, про погоду.
2: Господи Боже, сьогодні, як і вчора, дощитиме з грозами майже по всій території України. На заході температура до плюс 22, дощі з грозами скрізь, крім Волині. На півночі плюс 29, на Сталевому Сході плюс 30. Південь, український Крим прогріється до плюс 26, в центральних регіонах плюс 27, і в столиці сьогодні максимум плюс 30, скрізь дощі, можливі з грозами. Нагадую ще раз, наразі в Києві сонячно і плюс 21.
4: А в Кропивницькому як?
2: Бляха, муха, та що ж ти хочеш від мене?
4: А добре, ну просто будемо говорити про, значить, Марка Лукіча, він же Кропивницький. І що це людина зробила для України і що це за постать історична, дізнаємося за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних ми змушені жити.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цей день 22 травня в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Лукіч, український актор та режисер.
2: Марко Лукіч?
1: Так.
2: Ніко Вуйчича знаю, no. Марка Лукіча на чинність. Футболіст якийсь?
1: Саш, Марк Лукіч Кропивницький, так, який народився в цей день. Саме на його честь перейменували в рамках декомунізації міста Кіровоград. Ну, ти не чув?
2: Не знав.
1: Ну, слухай, ти ще багато чого не знаєш, синку. Саме для того завжди прийди на допомогу.
2: Вікіпедія.
1: Костя Ізюмов. І Вікіпедія.
2: І Вікіпедія, звісно.
1: Поговоримо про Марка Лукіча.
2: Давай.
0: Наша історія.
1: Він же Марко Кропивницький, видатний український драматург, актор, режисер, театральний діяч, один із фундаторів українського професійного театру.
2: Фундатор? Слово таке цікаве, Костя.
1: Саш, ну для тебе всі слова не пов'язані з кухнею, цікаві.
2: Ну, теж, да.
1: А Марко Лукіч першим започаткував український професійний театр, ага, заснувавши його у 1882 році.
2: Так, так.
1: А, і це була перша українська трупа, яка гастролювала по всій Україні.
2: Цікаво, а вони коли їхали в потязі і курили в тамбурі, чи в 1882 році, та не можна було в
1: тамбурі палити? Господи, не як... знаю, Саша. Знаю, що Марк Кропивницький був не лише талановитим актором, але й автором понад 40 п'єс, серед яких «Глитай або ж паук», «По ревізі» і «Дай серцю волю, заведе в неволю».
2: Клас. А як же «Дай рукам лопату, прокопай за хатою»? Або «Дай ногам силу, потопчий силус».
1: Ти сам придумав?
2: Так. Да.
1: Не соромно?
2: Може, трохи.
1: Продовжимо. П'єси Кропивницького донині залишаються зразками української драматургії. Його твори були гастросоціальними, сповненими патріотизму, народного духу та глибокого психологізму.
2: Я мовчу.
1: Марко Лукіч впливав, він же Кропивницький, впливав на розвиток українського театру, працював разом з такими постатями, як Іван Карпенко-Кар, Панас Саксаганський, Микола Садовський та Марія Зенковецька.
2: А я працював з Костю Ізюмовим і пишаюся цим.
1: Театр Кропивницького виховував глядача. Він пробуджував національну свідомість, формував культурну ідентичність, Саша, українців.
2: Ну, дивіться, а пісні Ізюмова пробуджували сотні слухачів, не завжди попадаючи в ноти, правда, хоча спочатку в своїй голові він, звісно, їх формував.
1: Все але сказав.
2: Ні.
1: Ще хочеш щось додати?
2: Пишаюсь з вами обома, Костя. Цього достатньо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють

0: перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дієна на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Спека? Не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
7: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
10: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Лукашенко приїде в Україну.
2: Коли?
1: Ну, поки невідомо. Лукашенко каже, що готовий зустрітися з Зеленським в будь-якій точці України чи Білорусі для переговорів. В будь-якій точці, Костя.
2: Так, враховуючи, що він знає тільки 4 точки. Ага, я думаю, він покаже все ж таки колись, откуда готували зустріч з Зеленським.
1: А звідки готувався ядерний удар вусатий монарх не показував?
2: Вусатий монарх? Думаю, його так ніхто ще не називав, але Зеленському треба підкинути таку ідею на зустріч.
3: Добрий день, висатий монарх. А скажіть, як проходять ядерні навчання з Рашкою? Чи не збираєтесь ви нападати на Україну? Нам якраз просто каби треба перевірити нові.
1: Ну, якраз таки Костя через погрози можуть і втягнути.
2: Що?
1: Ну, Лукашенко каже, якщо ми, якщо будемо втягнуті в війну, то в тому числі це буде проти України тільки в одному випадку. Якщо вони вчинять проти нас агресію.
2: Тобто ми, проти Білорусі.
1: Так, да, так. Ми втягуватися в війну в Україні не збираємося, у цьому немає ніякої необхідності, ні громадянської, ні військової. Дайте картошки.
2: Ну, такое.
1: У мене офіційна позиція Трецького.
2: Кого, Саш? Соцмережі, ти прикалуєшся?
1: Кость, там знаєш, які батли влаштовують? Армія на армію. Ну, да. Причому, значить, в Треці за нас і казахи, і притомні білоруси, і навіть деякі виїхавши з болот росіяни нас підтримують. Ну, не про це зараз. Білоруси там в Треці хейтять свого батьку. От, а переважна більшість підтримує українців. Кажуть, що ніколи, ніколи не підуть проти нас війною.
2: Ні, ну якщо в Треці написали, да, тоді точно. Хвилюватися немає чого. Швиденько розмінувати північний кордон, прибрати звідси всю техніку, перекинути резерви на схід. Крамер каже, що в Треці написали, що все буде добре.
1: Смієшся, да?
2: Ну да.
1: Правильно, Костя, більшість дописів там саме для цього. І ось мій тижневий топ в Трець.
2: А ну давай.
1: Метро по 30.
2: Так.
1: Долар по 45.
2: Так.
1: Бензин по 80. Слава Богу, хоч зарплату не підняли. Або ось. А пам'ятаєш, раніше, колись у нас телефон глючив, ми знімали кришку, діставали батарею і ставили назад.
2: Було таке. А в мене є топ 3 причини, чому Крамер ще не одружився. Так. Теж з Трецу. Значить, сидів на кутку, ага, їв з ножа, був обметений віником.
1: Це вже не смішно.
2: Якраз і розмови про напад з Білорусію також не смішні.
1: Слова, словами, Костя, але ж ми готові.
2: Да, звісно, готові. У мене навіть пісня є.

0: Так підняли раз, два, F-16 Patriot, сам ті і насапс. Стигнув лиш зробити как.
1: Пук.
0: Спочатку пук, а потім
1: как. А потім как. Да, ну так, да, логічно. Угу.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Указбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінанси умови та якісний сервіс в EDM Auto на Кільцевій.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Яка зараз буде рубрика, Костя?
2: Трец?
1: Да.
2: Молодець.
1: Новини з трецу. Mm-hmm. Значить, написав якийсь хлопець допис, типа: «Привіт, шукаю дівчину на 26.06.2026 року. Подарую тобі білу сукню.
2: Так.
1: Нас можуть вітати, не звертай уваги».
2: Так.
1: Коментар: «Привіт, шукаю хлопця на схід, які подарую, по нам можуть стріляти, не звертай увагу».
2: Ясно. Ну, рекрутинг має бути. Це добровільне долучення. Це не те, що вас там десь можуть схопити і без вашої волі кудись передати. А ви самі обираєте, де будете служити, з ким. Можна навіть обрати регіон. А регіони сьогодні дощитимуть. Тому поговоримо і про погоду.
1: Отак от.
2: 9.29. Так, час погоди. Погода.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Дуже символічно, що сьогодні 22 травня, і в Києві якраз таки 22 градуси тепла на цю хвилину.
1: Загадай бажання.
2: Не треба. Сьогодні, як і вчора, дощитиме з грозами майже по всій території України, крім Волині. На заході до 22 градусів, прогріється стопчики термометрів, дощитиме і навіть з грозами. На півночі плюс 29, на Сталевому Сході 30 градусів тепла. Це буде максимум. На півдні, в українському Криму, до 26 градусів прогріються стопчики термометрів, в центральних областях 27 з позначкою плюс, і столиці України, місті Києві, сьогодні в день максимум плюс 30. Нагадаю, що можливі сьогодні також дощі з грозами, тому, будь ласочка, під час початку оцієї негоди не виходьте на вулицю, бо бачили ми різні випадки, коли, наприклад, дерево впало на машину, або ще щось.
1: Виходьте краще в інтернет і пишіть приємності нашим військовим, так. А ще краще допоможіть їм десь зі зборами. Тому що, от дивіться, ви допомагаєте, а потім новини. СБС, Сили безпілотних так. систем, знищили якусь там рашківську школу підготовки пілотів.
2: Нічого собі.
1: Як
2: це
1: тобі?
2: Ті, що запускають на нас ті шахеди,
1: це
2: на секунду.
1: Це ті шить нас дуже.
2: Це
1: Костя,
2: ті шить нас теж.
1: І ми будемо говорити про це за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук і ліквідували її начальника.
2: Начальники ліквідували, больно очень, мене, мабуть.
1: Це що, Костя?
3: Помилки минулого, Саша.
1: А, понятненько. Mm-hmm. Значить так, оператори першого окремого центру разом з Службою безпеки України атакували район підготовки пілотів. Також там було виробництво БК і комплектуючих для безпілотників.
3: Низький уклін і пошана нашим воїнам. Земля бетоном, ворогам. А що за пташка? Той півень, в якого влучили?
1: А, ліквідували начальника школи. Подполковник на позивний Бурий. Загалом закинуло щонайменше 65 людей.
3: Ого, да. Бурий став блідим, виходить?
1: Виходить, так буває. Крім того, знищено виробничі та ремонтні приміщення з 4 броневими автомобілями «Тігр», що були на ремонті.
3: Ого, ого!
1: Ого-го, я б сказав. А ще завод «Лукойл», Костя, в Нижньогородській області РФ зупинив роботу. А це, на секундочку, головна установка переробки нафти в цьому регіоні.
3: Ну класно ж, Саш. Да. Ну класно ж, да. Я хочу нагадати. Я вам зараз напам'ятаю. Хочете більше влучань, допомагайте війську, донатьте і підтримуйте збори тих, кого знаєте. Наприклад, 31 травня так. Ваш покорний слуга Кості Ізюма буде співати на ВДНГ, там вхід донат, 100% йде на війська.
1: Прекрасно. Да. Ну, не скажу, що прям прекрасно, що ти будеш співати.
3: Набагато буде ще класних донати на
1: війська. Що будеш ти співати,
3: Костя? Я буду співати, не скажу, але одну з пісень, там їх буде багато, можу зараз вам розпівати.

0: Та це виходить, я вже побував на концерті.
1: Виходить, що так.
0: Це капне, будь ласка. Треба задонатити.
1: Паночку, мені скиньте, будь ласка, ізюмов.
0: А всіх чекаємо десь там 31 травня, десь там на ВДНГ. Ну, ви почуєте, як виють вовки, от діть на цей звук, цей ізюмов почав співати.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Оце так школа! Оце так знижка!
17: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
16: Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Час вчити рідкісні українські слова.
2: Та хоч якісь би, Кость.
1: Настає кожного дня по буднях о 9:48. Так, розповідай, Саша, детальніше, бо я оце людям нагнав смутку, тепер вони не розуміють, що робити.
2: Та чому смутку? Ти просто щось сказав, і все. Вони так не розуміють, що відбувається. Відбувається наступне. Ми з Костю вивчаємо українську мову і робимо це з нашою продюсеркою і редакторкою Оленою Зінченко. Вона дуже розбирається в українській мові і кожного
1: дуже
2: дня
1: непогано
2: для нас нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо. Наше завдання – спробувати, хоча б спробувати утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: В загальному рахунку ми програємо батл з Оленою, але намагаємось. Оленка, привіт, що там
2: сьогодні? Доброго раночку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «ялівець».
1: Це ж ти родом з Ялівця, ні?
2: То я з Ярмона,
1: ні,
2: з Костя.
1: Ну тоді ні. Так.
2: Я хочу, щоб ти перший був, тому що у мене дуже таке. Готове в тебе речення?
1: Та ну, мабуть. Коли кросівки вдягаю, то ялівець завжди кудись дівається, потім не можу його витягнути.
2: А язичок?
1: Язичок, типу, так. Я не знаю.
2: Дивися, я думаю, що це якась, можливо, рослина, чомусь мені так здається. Але? Що я десь чув. Але одразу перепрошую.
1: Так.
2: Моє речення, навіть не речення, а ситуація. Звучить так. Випадок в логопеда. Добрий день, яка у вас проблема? Він не вимовляє букву О. Ви серйозно? Да. Льоша, скажи олівець. Я лівець.
1: Так, а відповідь, що означає це слово?
2: Я не знаю.
1: Тоді послухаємо нашу, більш вміняємо Оленку.
3: Ялівець – це хвойна рослина роду кипарисових, що використовується в медицині та ландшафтному дизайні. На жаль, українці знають цю рослину як можжевельник. У реченні це звучить так. Ми обов'язково ще гулятимемо ялівцевим гаєм, що росте неподалік Бахчисараю у нашому Криму.
1: 100%, Боже, я одразу згадав той запах. Який пам'ятаєш?
2: Ялівця?
1: Ти не був,
2: я не був в Криму.
1: Саш, ще все попереду. Так, Оленка, дякую, що ностальжив нас викликала. А якщо хочете викликати в себе почуття гордості за те, що ви знаєте українську дуже вдало і професійно, то вивчайте разом з курсом від Олени «Укр без проблем». Говоріть впевнено і без страху, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Земля матінка повертає своїх синів і доньок. Значить, вперше з 22-го року громадян України більше заїхало в Україну, ніж виїхало. Там не дуже велика різниця насправді. От, але тим не менш.
2: 7 заїхало, 6 виїхало.
1: Там 4 мільйони 169 тисяч людей виїхали, і там щось більше заїхало. А тому Кирило Бондаренко готовий втішні цифри називати за 5 хвилин.
2: Ми людина що не тікає.
1: Не тікає. Ми послухаємо ще музику української перемоги. Далі повернемось в ефір з новинами.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Гарна новина, Саш. Уряд дозволив уряд дозволив використовувати систему оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті наших героїв.
3: Нарешті
2: те, що ми чекали, тепер ви не зможете там пройтися.
3: П'ятий рік війни.
2: Да, спокійно собі ходити, коли буде на всю в Україні звучати те, що дуже важливо. Хвилинку свого часу приділити
3: просто
2: тим,
3: комусь
2: хто за цю
3: країну. Це не потрібно,
2: країну.
3: Розумієш, Костя? Західним областям.
2: Саш. Подивимось, як у нас працює, але добре, що йдуть до цього. Новини зараз від Кирила Бондаренка. Він вже сидить, хвилюється. Кирило, прошу, розповідай, що там відбувається.
4: Доброго ранку.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вранці окупаційна армія дроном атакувала Херсон. Відомо про влучання у приватний будинок. Попри ризики повторних ударів, рятувальники загасили пожежу. Крім того, у Дніпрі до 20 збільшилась кількість постраждалих через учорашню дронову атаку по багатоповерхівці. Семеро людей лишаються у лікарнях. Далі про шану. Уряд дозволив використовувати систему оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9 ранку під час загальної національної хвилини мовчання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Нагадаю, у Києві хвилину мовчання з гучномовців оголошують з кінця квітня. Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу «Хоук» на майже 110 мільйонів доларів. Угода охоплює запасні частини, логістичну, а також інженерну підтримку. В Україні вперше з 2022 року громадяни більше заїжджають в Україну, аніж покидають. Її. Такі утішні дані Державної міграційної служби. Розрив хоч і невеликий, але все ж у позитивну сторону. Цьогоріч від січня по квітень виїхали 4 мільйони 169 тисяч людей, а повернулись 4 мільйони 186 тисяч. На це могла вплинути стабілізація енергетичної ситуації, а також виснаження ресурсів і програм країн Європейського Союзу. І на сам кінець звістка з Ісландії. Після запровадження 4-денного робочого тижня у 2019 році – на острові знизився рівень безробіття, а також впав рівень професійного вигорання серед працівників. Крім того, за даними Євростату, ВВП країни минулого року зросло на 1,3%, що перевищує показники Німеччини, Люксембургу, Швейцарії, Норвегії, Бельгії та Франції. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Півгодини тому було сонячно, нормальна погода. Зараз уже щось вітер колихає ті дерева. Зараз буде, можливо, дощ з грозами.
3: Що тобі не так? Кожен раз тобі щось не так. Ти що хочеш? Плюс 40?
2: Да
3: буде
2: ні,
3: тобі
2: просто...
3: плюс 40.
2: Я людям пояснюю. Кондиціонер
3: в тебе є в квартирі?
2: Ні.
3: До побачення. Так. Будеш там потіти.
2: Я економлю електроенергію, Саш. Я для держави.
3: Того не купуєш...
2: В зйомній квартирі не купив кондиціонер. Звісно ж так.
4: Зрозуміло. Сьогодні, як і вчора, дощитиме з грозами майже по всій території України. Температура на заході до плюс 22, дощі з грозами скрізь, крім Волині.
2: Так.
4: На півночі плюс 29, сталевий схід прогріється до плюс 30.
3: Вау.
4: На півдні в українському Криму до плюс 26, в центральних областях 27 протягом дня. І в столиці, ой Боже, максимум плюс 30 сьогодні, скрізь дощі, можливо, з грозами, нагадую. Наразі в Києві плюс 23, сонячно. Вже там вітрець трошки подув, це наша багенька принцеска, вже їй дуже багато вітру. Костя, все
2: так,
4: нормально?
2: Так, ну, нічого страшного. У нас є приємні новини, тому що в гостях ранкового шоу наймолодший офіційний волонтер в Україні, так, Олександр. З ним поговоримо буквально за 2 хвилини.
3: І це не я.
2: І це не ти, да, Саш. Ти
3: я вже
2: найстарший. Да. Тому дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар. Сьогодні.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Наймолодший волонтер в Україні. Пан Олександр, 12-річний професійний, я вже подивився просто малюнки, професійний художник. Саш, привіт, доброго раночку.
2: Доброго дня, я Олександр.
1: Та знаємо. По-перше, дякуємо тобі за те, що ти робиш. Так. Це дуже важливо, це великий приклад, насправді. Приклад навіть для багатьох дорослих, щоб ти розумів. Скажи мені, будь ласка, от ти офіційно наймолодший волонтер в Україні. У тебе навіть є посвідчення. Як це бути в такому статусі, в такому молодшому віці? Що ти відчуваєш?
2: Чесно, я навіть не знаю, як це описати. Я навіть не зрозумів, як це відбулося. Один день я просто звичайна дитина, другий день я вже, я не знаю.
1: Вже популярний, так?
2: Так. Я не знаю, наскільки я популярний, я не сильно цей.
1: Як мінімум, зараз тебе слухають, ну, приблизно 1500 українців.
3: Та, може, і більше.
1: Та, ти вже популярний. Все нормально, ми тебе вітаємо.
3: З чого розпочалася твоя кар'єра? Пам'ятаєш свій перший малюнок, який ти передав військовим? Що там було намальовано?
2: Перший малюнок, який я передав військовим? Я можу сказати, перший малюнок, який я намалював у нас просто в школі, в якій я зараз вчуся, Inventor School. Там у нас були благодійна ярмарка у нас була. І на цій благодійній ярмарці ми могли, типу, принести щось там поїсти, продавали просто людям, типу, на майданчику так виставили. І до нас люди приходили і могли щось купити. І оце мені подобалось малювати. Я вирішив намалювати, знаєте, цю марку з російським воєнним кораблем?
1: Так.
2: Оце я її вирішив маркерами просто намалювати. Це і в мене її купили. Це була моя перша продана картина на благодійність. Це була не пам'ятаю вже на яку бригаду. Короче,
3: суму пам'ятаєш?
2: Суму 500 гривень.
1: Нічого для першої картини.
3: Це, в принципі, великі гроші.
1: Я таких не бачив за музику. Слухай, дорослі художники чекають на якесь натхнення, знаєш, довго сидять. Як в тебе воно відбувається? Ти просто сідаєш, береш пензлики, малюєш, чи, наприклад, спочатку вигадуєш сюжет в голові? Як приходить натхнення до тебе?
2: В мене, знаєте, я малюю професійно, загалом на гуртку з малювання, і в мене, я туди приходжу, і в мене там, наприклад, я дивлюся там в Pinterest, наприклад, якийсь референс, я взяв цей референс, дивлюся, ну, сижу і просто малюю, я не знаю, в мене якось натхнення, якось по розкладу, в мене вівторок з 5 по 6:30 в мене натхнення.
1: Я розумію, таке шкільне навчання.
3: Таке, знаєш, натхнення, за яке ще чомусь треба платити. Ну, я в музичну школу також ходив, і, ну, не на малювання, ні, я малюю дуже погано.
1: Я розумію, не тільки малюєш.
3: Отримати волошковий берет від Нацгвардії, правильно?
2: Ну, так.
3: Розкажи, будь ласка, ну, це дуже серйозно, що ти відчував в той момент, коли тобі вручали?
1: І за що тобі вручили, розкажи, будь ласка.
2: Мені його вручили, я можу зараз розказати, як я, ну, це зараз трошечки, моментик історії.
3: Предісторія,
2: зараз.
3: Давай.
2: Так, я взагалі в моїй сім'ї, ну, моїх батьків, в мене є друг, давайте так, назвемо Франко.
1: Так.
2: Бо це його так всі називають, ім'я, на жаль, не можу розголошувати.
1: Правильно.
2: І він є другом моїх батьків, і він сказав, що там буде в них на 27-му Печерську, загалом не на 27-му Печерську саме, а там, і зараз назву скажу вам, прям окремий загін безпілотних систем спеціального призначення «Поларіс».
1: Знаємо такі.
3: Знаємо, так. Да. Да.
2: Захищають Київ від, ну, не тільки Київ, там, міста, коротше, України великі захищають там від тих самих шахедів там. Коротше, молодці, вони нам як старші брати мені, чесно сказати. І нам сказав даний Франко, що в нас там буде цей, що в нас, в них там буде благодійний аукціон, коротше, на їх цей підрозділ. І, не знаю, що я малювати люблю. І сказав, що, типу, хочеш, типу, може, картину намалюєш? Я взяв, намалював картину. Картину продали. Просто
1: за 5 тисяч?
2: 5 тисяч гривень, так? 5 тисяч гривень продали картину.
1: Ти вказує нам дехто.
2: Так, я не знаю.
1: Наприземний Франко. Так, слухай, Саш, ну, по-перше, ми тобі ще раз дуже вдячні. Нагадаю, офіційно наймолодший волонтер в Україні. А пан Олександр, у нас в гостях, це для нас велика честь. Зараз коротка пісня української перемоги. І потім хочеться поговорити про твою персональну виставку «Перемога очима дитини». Якщо ти не проти, поки слухаємо пісню.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Наймолодший офіційно зареєстрований волонтер в Україні Олександр в гостях ранкового шоу «Заряджай».
2: Санька, привіт,
1: Саша. Саша,
3: так,
1: митець.
3: Доброго дня знову, доброго дня знову.
2: Саша, почекай, вибач, це нічого, що ми з тобою спілкуємося на «ти»? Бо ти все-таки офіційний наймолодший
3: волонтер. Знаєте, це мені більше, що я з вами, я спілкуюся на «ви». Дивіться, на «ти» спілкуватись до мене, це норм, я, ну...
2: Окей, і... все, супер, просто на секундочку.
3: Я ще неповнолітній, мені 12 років,
1: перепрошую. Сашина робота офіційно включена до Державної музейної колекції, на секунду, офіційно зареєстрована як наймолодший дієвий учасник руху, і системний збір коштів на спецпідрозділ «Полярис».
2: Ти Саша, ти Олександр.
3: Шемерський Олександр Максимович,
1: будь ласка, на ви пошепки. Саша, розкажи, будь ласка, от скоро відкривається твоя перша велика персональна виставка «Перемога очима дитини». А що відчуваєш, коли бачиш свою роботу в рамках на стінах галереї? Які відчуття?
3: Ну, це я не знаю. Це... Знаєте, це якось просто, знаєте?
2: Трошки ближче. Трошки ближче до мікрофону, так?
3: Да. Тавтологія. Що хочу сказати? Це мені дуже якось... Я просто одного дня просто прокинувся і розумію, що в мене буде виставка на національному рівні. Це, знаєте...
1: А де? Знаєте? Де? Нагадай, будь ласка.
3: Музей Марії Зінковецької. Завтра, до речі, о 12:00 починається. Хто хоче, приходьте. Я вас запрошую.
1: Не хто хоче, а обов'язково прийдіть всі, будь ласка, підтримати Сашу.
3: Так. Приходьте.
1: І Сил оборони.
3: І знаєте. Боже, що це в мене?
2: А як це сталося? Як сталося, що ти дійшов до виставки? Хто був ініціатором? Ти сам? Чи тобі позвонили, сказали, алло, твої картини у нас?
1: Хочемо їх всім показати, бо вони круті.
3: Це був наш, знову ж таки, Франко. Він разом з моїми батьками і Полярисом організували мені виставку на національному рівні. Я дуже приємно здивований. Дякую вам знову. Це до вас.
1: І
3: да,
1: тобі
3: дякую.
1: Дякуємо, Саш.
3: Я навіть не знаю, що сказати.
2: То він допоміг, так? Да? Слухайте, Франко якийсь, ну, прям продюсер.
1: Да.
2: Пан Франко, ви не хочете нас з Костю трішки десь?
1: Потім поговоримо, зараз про Сашу.
2: Да. Уявиш, що на виставку прийде людина, яка взагалі нічого про тебе не знає, да? Ну, і таких буде багато, біля якої своєї картини ти б її зупинив і розповів би про цю картину. Є якась твоя улюблена або та, яка передає тебе як митця?
3: Ну, якщо є така картина, про яку я хочу розповісти, в мене є... Я думаю, може, прям, ну, три таких картини в мене є, про які я прям от дуже хотів би розповісти. Це в мене є моя найперша картина, це, ну, найперша професійна картина. Я прийшов на перший свій урок і намалював за один урок. Це, до речі, чесно сказати, для мене це дуже швидко, тому що загалом я картини малюю, у нас урок півтори години йде, і я можу від двох до п'яти, ні, двох це замало, від трьох до п'яти десь уроків малювати картину.
2: Ага.
3: І це урок по півтори години, і це я за один урок намалював просто картину. Картина кролик і цей... Куча маленьке, і вони стоять на пеньку в лісі такому.
2: Так.
3: Картина назвав «Лісові жителі». Чи як? Да, так назвав.
2: Ми не знаємо, Сань.
3: Запутався, я її дуже давно називав. Я її назвав, коли мені було, я перепрошую, скільки мені було, 5 років.
2: Ну так, сім пройшло, на секундочку.
3: Да, боже, це 7 років пройшло, боже мій.
2: Як швидко ростуть не наші діти,
1: Сань. Скажи, будь ласка, найбільший донат, ну, за яку найбільшу суму на аукціонах продали твою квартиру?
2: Квартиру, до речі, не продаєш?
3: Доброго дня.
1: Пам'ятаєш суму?
3: Ну, в мене оця якраз картина, що в мене на благодійний аукціон, на цей Полярис, яка була, що я продавав, там був воїн, який, типу, з пушкою. Ну, якоюсь, я не знаю, як називалося. Коротше,
1: зі зброєю,
3: да. Да.

0: зброєю стоїть, типу, стріляє, і там логотип 27-ї Печерської бригади, логотип герб.
1: І за скільки купила?
0: Ну, за щось 5,5 тисяч десь.
1: На секундочку.
0: 5-400 років.
2: Це великі суми, насправді. Да, да. Великі. Я розумію, що хтось розказує про якісь там мільйони і так далі, але уявіть собі, що дитина 12 років малює картини і продає їх за 5,5 тисяч.
1: Саша зараз збирає на автомобіль для спецпідрозділу Solaris, правильно я говорю?
0: Polaris.
1: 300 тисяч потрібно.
2: Почув кость.
1: Да, 300 тисяч потрібно. Щоб зібрати швиденько, треба відвідати твою виставку, да? І допомогти
0: зі збором. Так, це треба зібрати, бо це буде на автомобіль. Це ж наші захисники нашої країни. 100%. Вони ж нам допомагають.
1: Да.
0: Вони молодці, знаєте, дуже великі молодці. І ну, їм треба автомобілі. Їм треба гроші зібрати. Ну, їм це треба. Тому приходьте всі на виставки, купляйте, давайте картини. Все.
2: Давайте бігом. Хочу, щоб мій син був таким, як ти, Санька. Це дуже круто. Скажи, будь ласка, які кольори, чи ескізи, чи малюнки, не знаю, як правильно це назвати, у тебе зараз найбільше асоціюється із словом перемога. І от коли ми закінчимо війну і переможемо, що б ти намалював?
0: Коли ми закінчимо війну і переможемо, знаєте, в мене картини, я хочу трошечки зараз сказати, просто в мене картини, я не малюю щось, типу, знаєте, в нас в країні є патріоти, які хочуть миру, і патріоти, які просто не дуже люблять росіян. Я таких, хто просто хоче миру. Я люблю тих росіян. Не люблю росіян, боже.
1: Трішки поближче до мікрофона.
0: Не люблю, запутався. Я не ненавиджу росіян. Я не люблю просто тих росіян, які підтримують Путіна, які зараз, не заходимо в політику.
1: Правильно.
0: Я просто малюю картини, не те, що, типу, там, щось, типу, росіяни йдіть, чи щось таке, а картини про те, що, типу, мир. Просто, от, знаєте, я хочу в своїх картинах показати спокій, показати щось, знаєте, немає нічого такого, що щось тебе турбує, що ти просто спокійний, ти сидиш, ти там щось можеш зробити. Я малюю якісь гори, пейзажі спокійні. Хочу, щоб люди дивилися і такі, ой, Боже, мені так спокійно. І дивлюся на картину, така картина, хочеться просто сидіти і відпочивати.
1: Угу.
0: Оце от, замість якогось.
1: Завтра музей Марії Замковецької, правильно?
0: Так, да, музей Марії Замковецької в 12-й годині.
1: О 12-й годині ми вас всіх чекаємо на виставці пана Олександра, який представить свої картини, які ви зможете купити на аукціоні і підтримати наше сило оборони.
2: Які ви повинні купити і допомогти силам оборони.
1: Саш, дякую тобі, що завітав. Бережи себе.
2: Ти йому.
1: Да. Тобі.
2: Я думав, мені.
1: Бережи себе, будь ласка, і свій талант. Слава Україні.
0: Добре, дякую. Героям слава.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: форм «Ескімо».
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А знаєш таку людину, як Михайло Федоров?
2: Так.
1: Хто це?
2: Міністр оборони.
3: Молодець.
1: Коротше, він сказав, що стратегічною метою України є збільшити кількість російських втрат до 200 окупантів на кожен квадратний кілометр просування.
2: Сильно, але я думаю...
1: Амбіційно.
2: І амбіційно, і враховуючи, як розвивається зараз технологія військова в Україні, я думаю, що ці амбіції мають місце реалізації.
1: Це точно, це по-перше. По-друге, є що ця штука зі Старлінком, росіянам вже відключили.
2: Ну,
1: вони,
2: да.
1: Федоров каже, що нормальної альтернативи вони не знайшли, і ми зараз маємо дуже непогану перевагу в цьому плані.
2: Чесно, поки що, можливо, не знайшли, тому що технології постійно рухаються вперед, хтось там виходить трошечки до фінішу ближче, хтось там
1: собою відстає, але спробуй знайти альтернативу Старлінку.
2: Це багато-багато грошей потрібно, яких зараз нарешті не вистачає. Тому тихенько собі радіємо, тому що коли тихо відбуваються якісь події, вони більше на нашу користь. А коли голосно, я говорю про погоду, тому що так само, як гучно гримить гроза вже третій день, так само і я про це хочу вам розповісти. Ось така
0: погода. На радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Це як почнеш і зіму, тебе фіг зупиниш, господи.
2: Я люблю таке. 22 травня на календарі, 10.31 на годиночку. Сьогодні, як і вчора, дощитиме з грозами майже по всій території України. На заході плюс 22 температурний максимум, дощі з грозами – крім Волині. На Волині начебто без опадів. На півночі плюс 29, на Сталевому Сході стопчики термометрів прогріються до 30 градусів тепла. На півдні в українському Криму до 26 з позначкою плюс. В центральних регіонах температура повітря прогріється до 27 градусів тепла. І в столиці України, місті Києві. В день плюс 30 максимум. Дощі, можливо, з грозами. Наразі в столиці плюс 24.
1: Так, ну і сьогодні ще відзначають Міжнародний день бути собою. Отакий, як є. Угу. Отакі собі і будьте, знаєте, а не слідуйте якимось блогерам і так далі. Про цей день поговоримо за 3 хвилини, ну тому що, типу, поняв, всі говорять, і ми,
2: ну, да, в
1: тренді. Ми не дуже з собою. Окей. Да?
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні міжнародний день бути собою. Костя, такий прекрасний день.
2: Пісня!
1: Одразу?
2: Так. Да.

0: та моє призначення.
1: Ти знаєш, а правда, якось я не помічав за тобою, щоб ти грав якусь роль.
0: Так,
1: да?
0: Саша, сьогодні день бути собою, не день брехуна. Що ти вже хочеш?
1: Та нічого, Кость. Ну правда, ти якийсь занадто хороший, правильно? А що ж? Фу, бізнес!
0: А, от Саша повернувся. Привіт,
1: добрий
0: Саша.
1: День. Як думаєш, звідки з'явився цей день взагалі?
0: Так, 22 травня. З календаря, Саш? Може, календар?
1: Так, ну. День, Костя. День бути собою. Звідки взявся він?
0: А, та фіг його знає. Надивилися в інстаграмі, там, де ідеальне життя, ідеальні тіла, успішні 20-річні мільйонери. Здається, що ти недостатній, що треба бути як хтось, а не як ти.
1: А потім?
0: А потім всі, хто не мають ідеального життя, ідеального тіла і не успішні 20-річні мільйонери, зібралися, значить, плакали. Вирішили, що будуть так робити щороку саме чомусь 22 травня.
1: Яка цікава теорія.
0: Ти ще скажи, що я вгадав.
1: Ні, Костя, насправді все цікавіше. Цей день вигадав американський психотерапевт Дейн Хір.
0: З ним.
1: Багато років тому він прокинувся з чітким наміром покінчити життя самогубством.
0: О, десь в Україні?
1: Костя.
0: Ну, прокинувся в Україні, зрозумів, що потрібно вже їхати назад в Америку, а він цього не хотів, бо дуже закохався в Дніпро, вкруче.
1: Все, викрутився, молодець. Він призначив дату самогубства, бо втомився підлаштовувати це під чужі стандарти.
0: Так.
1: Але в останній момент вирішив дати собі півроку повної свободи. Значить, без оцього, знаєш, самобичування, без спроб комусь сподобатись і щось доказати. І врятувало це йому життя, а його досвід він навіть писав в книзі. Так що бути собою — це не ванільна цитатка з інстаграма, це чиєсь реальне спасіння.
0: Знаєш, я тобі скажу, я так пісні пишу.
1: Да?
0: Прокидаю зранку, думаю, а нащо воно то все мені треба? Потім трошки плачу, згадую, що скоро комуналку платити, їду на роботу, в дорозі пишу пісні.
1: Слухай, ми так часто з тобою разом, Костя, у мене скоро буде ефект хамелеона.
0: Саш, ми то друзі, але я не готовий. Не більше, у мене Даша, все-таки дві дитини, знаєш,
1: які... Дурне якесь. Ефект хамелеона – це з психології.
0: А, да?
1: Да, через нього наш мозок підсвідомо копіює жести, смаки, цілі оточуючі. Тому якщо ти думаєш, Костя, що мрієш про новий айфончик чи Мальдіви, насправді ти просто копіюєш це в блогера, щоб бути своїм в зграї.
0: Ні, Саш, це просто закриває бажання своєї Даші. Це називається ефект бідного чоловіка, знаєш?
1: А ти кажеш, що дружишся. Ладно, гроші, Костя, ми собі так ще й боляче робимо.
0: Самі собі не так боляче, як від дівчат,
1: так,
0: знаєш?
1: Так, дивися. Нейробіологи дослідили мозок і кажуть, що коли ми прикидаємося, типу, плачемо, але насправді сміємося, і навпаки, то це як фізичний біль, коли там порізали палець або коли тебе вдарили. Так що ви вдаєте іншу людину, вам стає боляче на рівні біології.
0: Отак от, да?
1: Mm-hmm.
0: А я вважаю, що як мінімум сьогодні треба дати шанс бути собою.
1: Так.
0: Хочете весь день пролежати тюленем? Будь ласка, нічого не робіть. Будь ласка, будьте цим тюленем. Робіть, що хочете. Хочете сказати токсичній колезі, що її думка ніколи не колише взагалі? Та скажіть.
1: Але
0: якщо дозволить вам ваша дівчина, робіть
1: правильно.
0: Це, бо вона знає
1: краще більше. Перестрахуватися, вона знає краще. Будьте собою.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Пан Лукашенко сказав, що як тільки він закінчить засівати свій город картошкою, бо зараз це посівна у нас йде.
3: Прям пан, не поц?
2: Я сказав пан, мало бути поц. От, сказав, що готовий приїхати до Зеленського на зустріч в будь-яку точку світу.
3: Та-та-та.
2: На зустріч.
3: Ми
2: поговорити про те, що типу, Білорусь ні-ні, не буде допомагати Рашки, не буде наступати на територію нашої неньки. Не буде війни. Тільки в тому випадку, якщо Україна їх не спровокує.
3: А він думає, що ми забули, що з його території до нас ракети залітали.
2: От.
3: Да? Мені здається, що ну, з віком, коли ти дуже довго стоїш на одному місці і не змінюєш там президентство, не віддаєш комусь іншому, в тебе починає трошки хворіти мозкова діяльність, і ти починаєш якусь нісенітницю нести. Тому, ну не знаю, може я не з точки зору дипломатії думаю, але тим не менш мені здається, що поки що зарано нам з ним говорити, враховуючи, що ми дещо пам'ятаємо. Тому зустріч може пройти така, як в моїй пісні. Зараз заспіваю.
1: Костя співає.
3: Тож про ймовірну зустріч Лукашенка в Україні.
4: Смішно, сумно, ані трохи не...

0: вщент і лишим неживими. Дипломат з мене не дуже, так?
1: Ну, Костя, але ти уяви, що ти передаєш зараз емоції і хотілки абсолютно всіх, хто веде хоч будь-які перемовини з будь-яким росіянином. От з будь-яким просто. Просто хочуть їм бить морди. Та й класно. Я хочу бить морди.
0: Тримай мене.
1: Ні.
0: Не дай йому втащи.
1: Та втащи.
0: Бо тільки на попросту.
1: Та давай.
0: Вже не зможу зупинити.
1: Та я поможу.
2: Дякую. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: За це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 в Україні. Доброго раночку!
2: У Києві можуть частково обмежити рух на Північному мосту. Я хочу сказати, що
3: ті,
2: там
3: їдуть в області, протягом
2: року обмежують рух на Північному мосту. Я не знаю, що там такого вони роблять постійно, але це просто треш для тих, хто живе, наприклад, на Лівому березі, їхати додому. Ну, я там завжди в заторах. Навіщо це робити? Я не знаю.
3: Жити на Лівому березі? Я теж не знаю.
2: Дуже смішно, Боже. Ми коли, Саша, до тебе всі лівобережні завітаємо, поговоримо. Знаєш, район на район. Побачимо, хто кого.
3: Приїжджайте.
2: 5 хвилин Кирило Бондаренко буде розповідати в новинах, що відбувається в Україні світі. Дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо Тарасу Степаненко, гравцю збірної України та Донецького Шахтаря. Він завершив свою кар'єру футболіста. От, 440 ігор, Саш. Надалі Степаненко розпочне тренерську кар'єру. Взагалі постать дуже для футболу важлива. Тому я бачу твій скептизм, навіть не дивлячись на тебе, відчуваю фоном, ага. Як ти починаєш казати: ой, ваш футбол, ваш футбол, от мій бокс.
3: Завтра бокс, до речі, завтра Усик б'ється. Тому підготуйте собі, будь ласка, безалкогольне пиво, снеки, все, що хочете, чай. І вболівайте за нашого Олександра.
2: А ви підготуйтесь, будь ласка, послухати новини, а потім поговорити з представницею президентської бригади. Тому, поки крила, слухаємо тебе. Давай.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Ворог не перестає бити по енергетиці. Через це на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Крім того, на Київщині, Черкащині та Житомирщині без електрики понад 30 населених пунктів. Там розгулялась негода. Громадян в Укренерго традиційно закликають економно споживати струм, принаймні з 18 до 22 години. Служба безпеки викрила агентів ФСБ, які коригували ворожі удари по Київщині та Одещині. У столиці затримали чоловіка, якого ворожа спецслужба 12 років тримала у режимі очікування. Найманець із Миколаєва мав зібрати дані про публічних осіб, проти яких РФ готувала диверсії та теракти. Разом із тим спецпризначенці викрили його спільника в Одесі. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне. У Києві за годину частково обмежать рух на Північному мосту. Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку станції метро Почайна. На час робіт водії зможуть проїхати крайньою лівою та правою смугами. Впоратись з усім шляховики планують до вечора понеділка. Цієї неділі, 24 травня, у Львові відкриють площу Героя України Андрія Парубія. Вона простягатиметься від Личаківської вулиці до Просвіти. Відкриття приурочили до Дня Героїв України. Початок церемонії о 13-й годині. І наостанок, екс-капітан Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко завершив кар'єру футболіста. Останній матч 36-річний півзахисник провів у складі «Колоса» проти своєї екс-команди Шахтаря – клубу, за який провів 440 ігор. Надалі Степаненко розпочне тренерську кар'єру. Доєднається до штабу Андрея Мальдери в національній збірній України.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
2: Старший радіотелефоніст взводу зв'язку батальйону безпілотних систем «Харци», зокрема президентської бригади, пані солдат Ільницька Катерина Сергійовна. Катерина, вітаю.
5: Добрий день.
2: Ми на вичина, ти, ми просто знайомі з Катериною вже давно.
3: Але, на ви.
2: На ви, добре, пані Катерина. Значить, журналістка?
5: Так,
2: за професію,
5: так.
2: Працювала на тебе. А тепер радіотелефоніст. Це якось пов'язано? Якщо да, як воно сидіти по інший бік мікрофона?
5: Це зовсім не пов'язані між собою речі, як виявляється, да. Але я можу сказати, що у мене дуже цікава робота, яку
2: пов'язано?
5: Я виконую.
2: Якщо можна.
5: Якщо можна, то радіотелефоніст взагалі дотримується того, щоб підтримувати можливості контактувати між підрозділами.
2: Угу.
5: Ми допомагаємо зв'язуватися один з одним різним зводам і так далі. Так
2: це,
5: далі.
2: Важливо.
5: Це дуже важливо, да, бо комунікація, да, да, зараз це, ну, ключ.
2: Враховуючи, що орків відключили Старлінк, у нас все добре. Mm-hmm. Треба, як би мовити, брати все в свої руки і...
3: Це правильно. В листопаді 25-го року ви підписали контракт.
5: Вірно.
3: Після якої ситуації захотілося піти в армію? Що сталося? Що було тою відправною точкою?
5: Це доволі складний момент у моєму житті, бо я вирішила підписати контракт після того, як загинув мій батько. Він служив і загинув під Бахмутом, і я вирішила, що я хочу зробити все можливе, щоб його справа продовжувалася, захищати Україну і, ну, щоб ми перемогли.
3: Ого, mm-hmm. Це дуже сильно. Дякую, що поділились.
2: А, да, дякую. А не було такого, що там відмовляли друзі, колеги, або хтось із сім'ї?
5: Всі відмовляли.
2: А що казали?
5: Що наша родина вже відплатила достатньо, mm-hmm, і заплатила дуже високу ціну, але я вважаю, що не можна зупинятися і треба просто продовжувати і тримати цей курс.
3: Окей.
2: Це зильно.
3: Ви вчилися на міжнародній журналістиці, зараз старші радіотелефоністи. Виходить, що ви змінили один вид зв'язку на інший, правильно?
5: Так.
3: Цивільні навички якось вам допомагають в теперішній посаді?
5: Я б сказала, що, мабуть, єдине – це підтримка комунікацій, але соціальних, не стільки технічних, скільки от саме спілкування з людьми, налагоджування зв'язків і тому подібне.
3: Ну так, це дуже важливо, тому що ми знаємо, що в армії люди бувають дуже різні,
5: дуже.
3: І зі всіма потрібно знайти якийсь нормальний контакт і спілкуватися.
5: Саме так.
2: Так, ну, багато людей, як то кажуть, глибоко не копають і чують окремо президентська бригада, уявляють, що там все якось пов'язано з Зеленським Володимиром Олександровичем або Банковою.
3: Він, до речі, стоїть заді тебе.
2: Да. От, ми хотіли би розвіяти цей міф і розповісти, як дійсно виглядають солдати президентської бригади. Тому ми для вас підготували питання в рубриці «Правда чи міф?». Про них поговоримо за 2 хвилини, поки послухаємо ще музику української перемоги і повернемось в ефір.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

0: Подобається на радіо «Беректар».
1: Старший радіотелефоніст взводу зв'язку батальйону безпілотних систем «Харциз» окремої президентської бригади, пані солдат Ільницька Катерина Сергіївна. Доброго ранку, Катерина.
2: Доброго ранку.
1: Так. Щойно, може, хтось приєднався до ранкового шоу і не знає, що у нас тут відбувається.
3: Що у нас зараз буде тут відбуватися? Будемо грати з вами в гру «Правда чи міф», і вона буде стосуватися президентської бригади. Тому що всі думають, що це люди, які стоять виключно біля нашого президента. Ми будемо вам ставити тези, вам потрібно казати правда або міф, і якщо хочете, можете додавати якісь коментарі. Готові?
2: Так.
3: Поїхали. В президентську бригаду беруть лише хлопців з ростом від 185 сантиметрів, з модельною зовнішністю, щоб красиво стояли на парадах біля Верховної Ради.
2: І правда, і неправда.
1: Частково.
2: Частково правда.
3: Ну, там є, як
1: високі потрібні, да.
3: Високі
1: так,
3: потрібні. Так. Батальйон почесної варти, да. Так, це називається. Да. Добре. Президентська бригада настільки велика, що всередині неї є свої артилеристи, піхота, ППО і навіть власні конструкторські лабораторії.
2: Правда.
3: Правда. Бійцям президентської бригади постійно змінюють прізвище відповідно до того, хто зараз на посаді президента.
2: Звісно, правда.
3: Клас. Тобі Зеленська тепер, так? Да?
2: Ну.
3: Якщо ти хочеш служити в президентській бригаді, тобі все одно доведеться пройти через загальний розподіл в ТЦК, де тебе можуть відправити в будь-яку іншу частину.
2: Це міф.
3: Міф, mm-hmm. Добре. Президентська бригада – це чисто столична тусовка, яка ніколи не виїжджає за межі Київської області.
2: Міф. Ми возимо Київську область з собою туди, куди їдемо.
1: Пані Катерина, з гумором, це приємно.
3: Далі, Костя.
1: А в президентській бригаді є посади, де взагалі не потрібно брати участь у штурмах чи сидіти в окопах на першій лінії.
2: Правда.
1: Багато тилових посад. Військова форма у бійців президентської бригади шиється за індивідуальними мірками у найкращих дизайнерів країни, а замість сухпаїв їм дають ресторанну їжу.
2: Правда, у нас всі ходять в Гуччі.
1: Я бачив, що це піксельне Гуччі. Добре, значить, щоб потрапити в батальйон безпілотних систем, обов'язково потрібно мати диплом айтівця, інженера або хоча б досвід у кіберпросторі.
2: Міф.
1: Міф. А якщо ти випадково загубиш або зламаєш автомат у президентській бригаді, то доведеться писати пояснювальну записку особисто на ім'я президента України.
2: Звісно, правда.
3: Пані Катерина.
2: Не можна розкидуватися державним майном.
1: Да-да-да. І президентську бригаду майже неможливо потрапити.
2: Неправда.
1: Неправда, міф. Так, із того, що ви наговорили, там вже було декілька...
3: Ой, ми наговорили.
1: Да, гумористичних відсилок, але я думаю, що ми зараз пояснимо більш детально, як потрапити і взагалі хто потрібен. А ваш батальйон, зробимо це за коротку пісню, дочекайтеся пару хвилин.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо

0: зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».
1: І у нас в гостях старший радіотелефоніст взводу зв'язку батальйону безпілотних систем «Харциз» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, солдат Хмельницька Катерина Сергіївна. Катерина Сергіївна, вітання вам ще раз.
2: Доброго раночку.
1: Можна, будь ласка, по-людськи, якось простими словами спробувати пояснити, чому апеляційним рекрутам, які зараз нас послухають і надихнуться, потрібно обрати саме ваш батальйон безпілотних систем? В чому циміс, як кажуть деякі одесити?
2: У нас дуже класно. У нас, по-перше, просто прекрасний особовий склад. У нас дуже людяне ставлення від командирів.
1: Так.
2: Типу, можна звернутися з будь-якими питаннями, тебе вислухають, тобі допоможуть. Угу. По-друге, у нас найсучасніші технології.
1: Угу.
2: Дуже часто різні розробки з'являються у нас першим порядком, тому ми працюємо от прям з свіжаком.
1: Угу.
2: І ще, що мені особисто дуже подобається, це можливість навчатися. У нас відправляють на курси, причому як на курси лідерства за кордон, там Британія, країни Балтії і так далі, так далі. Так, і...
1: Нічого собі.
2: Да.
1: Дуже
2: так
1: цікаво.
2: І постійно пропонують якісь курси для підвищення кваліфікації, нові спеціальності і тому подібне.
3: А ви кажете, хлопці не виїзні.
1: Угу.
3: Бачите? Як мінімум на курси. Ви 100% гуманітарій. Що б ви сказали людям, які бояться йти до вас в технологічний батальйон, бо думають, що там тільки айтішка, інженери, а я нічого не розумію. Що таким людям треба сказати?
2: Нам потрібні всі. Нам не важливо, ти технар чи гуманітарій, абсолютно знайдеться для кожного місця. Це, і це дуже важливо, те, що у нас є не бойові посади і бойові, тому що дуже-дуже для ефективності ключовим є те, щоб поставити людину на місце, де вона буде розбиратися.
3: І найефективніше.
1: Да.
2: Так.
1: А не здається, що зараз війська стала якось такою великою IT-компанією, який кожен просто робить свою роботу на своєму місці, і неважливо, чи мав ти бойовий досвід до цього, чи ні, просто свої скіли використовуєш і можеш бути корисним державі.
2: Так і є, це абсолютно правда. Ну, можна бути корисним.
1: От у вас на прикладі, можете якийсь приклад реального використання такого рекрута в вашому батальйоні?
2: Та я думаю, навіть я хороший приклад того, що можна бути абсолютнішим гуманітарієм. Mm-hmm. Я, ну, в принципі, філолог, і я прийшла, і я допомагаю також із іноземцями підтримувати контакти і так далі. Тобто, ну, можна бути корисним.
3: English is beautiful of the day.
1: Ага.
3: Отакий мій інгліш.
1: Інтермедіат, да.
3: Для тих, хто боїться ТЦК і паперової тяганини. У вас є прямий номер телефону чи рекрут-центр, да? Якщо людина наважиться і позвонить, що буде відбуватися далі? Як швидко вона потрапить саме до вас? І чи не перехоплять її десь по дорозі?
2: Не перехоплять. Це дуже залежить від готовності самої людини, як вона хоче швидко проходити процес підготовки. Тобто можна написати, наприклад, нам і в соціальній мережі. У нас є Інстаграм, Телеграм. Ми проведемо вас через усі процеси. І це буде швиденько і правильно.
1: Я правильно розумію, і чи ця інформація взагалі можна і озвучувати, що ППД-бригада знаходиться в столиці, але ти можеш служити як в Києві, так і десь на певних позиціях. Дивлячись, яку посаду ти обереш.
2: Так, це все дуже залежить від посади, від батальйонів, але сама бригада ППД дійсно в Києві.
1: Тобто можна жити в столиці?
3: Да, дивися, я тільки хотів сказати, не тільки в столиці. По-перше, ви будете жити в столиці. По-друге, близько до метро. А зараз важко знайти квартиру близько до метро.
1: Так.
3: У вас буде забезпечене харчування,
1: так.
3: Красива форма, фізпідготовка,
1: да.
3: І, можливо, вона буде керувати прекрасна Катерина.
1: Да. Тому, якщо хочете доєднатися, можна звернутися до першого центру рекрутингу Збройних сил України. Там вас точно направлять, куди потрібно, або можна доєднатися за допомогою ваших отих інтернетів, ввести просто президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.
2: Так.
1: Начебто так. Пані Катерина, ми вам дуже вдячні, бережіть себе і свій особовий склад. Приходьте ще і слава Україні.
2: Героям слава.
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: О, тобі банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на Метро.ua.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийти облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
16: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама.
17: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
18: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть: «Давай зробимо, а робити будеш ти».
19: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
7: АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/7993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
6: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери «Нордіс».
11: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
12: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
16: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
17: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
0: Ми вдячні.
1: Радіо Пайрактар.
2: Тече ріка, несе туман, з матері.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
7: Хау-хау.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
6: А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
6: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про шану. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9 ранку під час загальної національної хвилини мовчання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нагадаю, у Києві хвилину мовчання з гучномовців оголошують з кінця квітня. Далі про відбудову. Уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень на завершення відновлення житлових будинків і медичного закладу у Запорізькій області та на Черкащині. Крім того, 12,5 мільйонів скерують Тернополю. В Україні почалось метеорологічне літо. Рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях з укриттям неподалік. Але якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. А тепер про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тераблеча на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатись із 2 червня. І про дипломатію. Україна перезавантажує відносини з Угорщиною. Відбулась перша зустріч очільників МЗС. Водночас наступного тижня має розпочатись новий раунд консультацій. Підсумки першого вже підбили. У фокусі питання нацменшин, а також євроінтеграція України. І насамкінець про солідарність. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Канаді. Фронтмен та інші учасники гурту є офіційними амбасадорами платформи United 24 і від самого початку повномасштабної війни висловлюють незмінну підтримку Україні. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо. Байрактар.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: готовий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місцевий, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
8: Радіо «Байрактар».
11: Все буде Україна.
12: Від

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Шарк. Якщо ви бодай раз бачили рекламу цього дрона, то точно пам'ятаєте його агресивний дизайн. Розмальований під акулу, він виглядає так, ніби ось-ось з'їсть окупанта. У переносному сенсі так і є. Шарк, створений компанією «Укрспецсистемс», став одним із найвідоміших та наймасовіших українських розвідувальних безпілотників, який активно працює в інтересах сил безпілотних систем України. Що вміє Шарк? Цей дрон не просто розвідник, а очі та вуха нашої артилерії. Він виконує дві ключові задачі – розвідка на глибині до 80 кілометрів і коригування вогню. Допомагає нищити ворожу техніку та позиції. Комплекс має три літаки з низьким рівнем шуму, тож противник часто навіть не здогадується, що за ним спостерігають. Час польоту – 4 години, за які дрон може пролетіти до 600 кілометрів. Це як з Києва до Одеси за один виліт. 60-кратний зум дозволяє бачити цілі на відстані до 5000 метрів. Тобто ворожий танк можна роздивитися ще до того, як він здогадається про свою приреченість. Зараз «Шарк» працює в парі з ударними дронами, і таке комбо змушує руських панікувати. Нещодавно сили безпілотних систем України зафіксували, як саме така зв'язка успішно знищила ворожу артилерійську установку на глибині понад 70 кілометрів. І це лише початок. Також існує «Мінішарк» – молодший, але не менш зубастий безпілотний комплекс, адаптований для роботи безпосередньо поблизу лінії фронту. Він вдвічі менший за оригінал, має менший радіус дії, але при цьому залишається таким же ефективним. «Шарк» – це не просто безпілотник, а цілий авіаційний комплекс, що працює 24/7, шукаючи нові мішені для нашої артилерії. І хоча ця акула літає в небі, її здобич – ворог, у якого сховатися шансів немає.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: буде.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
7: Коли брекети натирають – холісал гель.
8: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Самолікування може бути для вашого здоров'я.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
14: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
15: Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум, котрий день.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У селищі Савинці на Харківщині відкрили підземну школу, розраховану більш як на 400 учнів. Укриття обладнали системами водопостачання, вентиляції та опалення, мультимедійною технікою і генератором. Для учнів і вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. Загалом в області вже працюють 23 підземні школи, ще 13 нині будують. Далі про бавовну на Росії. Минулої ночі сили оборони вразили один із найбільших нафтопереробних заводів. Дрони вгатили по НПЗ Ярославля. Це за 700 кілометрів від України. Таким чином, у європейській частині РФ залишилися лише два НПЗ, до яких не долітали українські дрони. Йдеться про Омський та Ангарський. Загалом, від початку повномасштабної війни Україна завдала вже 158 ударів по російських НПЗ. Тепер про підтримку. Миколаїв отримав 76 генераторів від німецьких партнерів. Обладнання передадуть на потреби критичної інфраструктури, лікарень, шкіл, комунальних підприємств та пунктів незламності, щоб люди були зі струмом навіть у найскладніші моменти. Далі про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Теребличе на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатися із 2 червня. Для керманичів передбачили різні схеми об'їзду. Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками. І наостанок про рекорд. На Еверест за добу піднялися 274 альпіністи. Попереднє досягнення – 223 підйоми – встановили 22 травня 2019 року. Експерти зазначили, кількість підкорень ще може зрости, бо поки не всі альпіністи повідомили про підйом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо Байрактар.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана. Моєму серцю снися ти, як морю сняться урагани.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде у

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міський, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Розетка. Не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю. 096-175-1103.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: День вишиванки сьогодні. Такі вже всі красиві ходять. До того, що вишиванка реально стала чимось більшим, ніж просто сорочка. А світові модні бутіки, на кшталт там Dior чи Valentino, досі копіюють наші схеми для своїх показів.
12: Будь але ласка. Пісню не пишуть про вишиванку, а я написав.
11: Давай.
12: Як якось вишиванку загубив. Тих пір ніхто ніяк не подарує. І я всіх колишніх про це попросив. Червоною чи білою, хай хтось на день народження купує.

0: На третій куплю сам, бо ну його там на.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: В твоїх долонях одні, жимаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні,

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
7: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Реклама. Я все виміряв. Плитки вистачить.
11: Не вистачить.
1: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погодні вибрики. Штормовий вітер, зливи, град та грози сьогодні майже по всій Україні. Оголошено перший рівень небезпеки, попереджають у гідрометцентрі. Не виходьте з дому без парасоля або дощовика і не стійте під деревами, коли пориви вітру. Тим часом рятувальники ліквідовують наслідки сильної негоди у трьох областях. Через сильний вітер на Житомирщині, Черкащині та Вінниччині надзвичайникам довелося десятки разів виїжджати на розчищення доріг від повалин. Дерев. Тепер про підтримку. Близько 2000 житлових будинків отримали компенсації за енергообладнання, придбане у межах програми «Світлодім». Її запустили у січні після масованих ударів загарбників по наших енергооб'єктах. Сума більше як 450 мільйонів гривень. Програма діє для об'єднань співвласників будинків, кооперативів та управителів у Києві, столичному регіоні, Харкові та області. Заявки приймають у дії. Далі про Шану. До Києва привезли прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Сьогодні та завтра всі охочі можуть прийти до Патріаршого собору Воскресіння Христового, щоб віддати Шану подружжю. Перепоховання праху планують провести 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі. Далі про смакоту. В Україні почали знижуватися ціни на полуницю з місцевих господарств. За тиждень гуртові ціни впали до 170-230 гривень за кілограм. Причина – стрімке зростання пропозицій ягоди з південних і західних областей та стриманий попит. І наостанок. Ілон Маск залишається найбагатшою людиною планети. Його статки від початку року зросли ще на 100 мільярдів доларів – до 722 мільярдів. Друге місце посідає Ларрі Пейдж, у нього 327 мільярдів, а першу трійку замикає Сергій Брін – 304 мільярди.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо Байрактар. Час

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Музика української перемоги.
3: Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала.

0: годувала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
3: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
13: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Лукашенко каже, що готовий зустрітися з Зеленським в будь-якій точці України чи Білорусі для переговорів. В будь-якій точці, Костя.
16: Так, враховуючи, що він знає тільки 4 точки. Ага, я думаю, він покаже все ж таки колись, откуда готували зустріч з Зеленським.
15: А звідки готувався ядерний удар вусатий монарх не показував?
16: Вусатий монарх? Думаю, його так ніхто ще не називав, але Зеленському треба підкинути таку ідею на зустріч.
17: Добрий день, вусатий монарх. А скажіть, як проходять ядерні навчання з Рашкою? Чи не збираєтесь ви нападати на Україну? Нам якраз просто каби треба перевірити нові.
15: Це вже не смішно. Якраз і розмови про напад з Білорусією також не смішні.
16: Слова, словами, Костя, але ж ми готові?
15: Да, звісно, готові. У мене навіть пісня є.

0: підняли. Раз, два, F-16 Петріот, сам ті і насапс. Стигнув лиш зробити как.
1: Пук.
0: Спочатку пук, а потім
1: а как. Потім как.
0: Да, ну да, логічно. Угу.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40%. На понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
11: Оп! Я.
8: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Полтавщині через російський обстріл палали промислові підприємства у Миргородському та Кременчуцькому районах. За даними рятувальників, інформації про загиблих чи травмованих не було. Пожежі загасили. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчать, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Тепер про допомогу міжнародних партнерів. Італія виділяє на підтримку нашої енергостійкості ще 10 мільйонів євро. Країни підписали угоду. І ще 11 мільйонів матимемо від німецьких союзників. Далі звістка для водіїв у столиці. Від завтра через ремонт частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Комунальники працюватимуть в обох напрямках поетапно, без повного перекриття руху. Впоратись із усім мають до 5 липня. Тепер до справ освітніх. Випускників зі стрічками невдовзі побачимо на вулицях. Наприкінці наступного тижня у школах залунають останні дзвоники. У Києві, Кременчуку та Хмельницькому – 29 травня, а у Тернополі – 30-го. Дев'ятикласники вже придивляються до коледжів та профтехів, а одинадцятикласники складають національне мультипредметне тестування. Основні сесії тривають. І наостанок про досягнення. Понад 4800 вправ бурпі за 18 годин. Саме такий рекорд встановила Вікторія Струсь. Попри біль, тремтіння рук і нічне виснаження, 18-річна дівчина не зупинилась. Паралельно спортсменка збирала кошти для поранених військових. До слова, вправа бурпі поєднує присідання, планку, віджимання та стрибок.
0: Новини на радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в козацтві.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Вікінг – боєць інтернаціонального легіону сухопутних військ, який приїхав до України зі Швеції. До повномасштабного вторгнення він не мав військового досвіду. Працював касиром та охоронцем у магазині. Проте історична пам'ять його родини, яка пам'ятає війни у Фінляндії та Іспанії, спонукала його стати до лав захисників. За 3 роки він пройшов шлях від кулеметника та розвідника до спеціаліста із застосування FPV-дронів. Беручи участь у запеклих боях під Куп'янськом, Кліщіївкою та Петропавлівкою, найбільше Вікінг запам'яталася місія, під час якої він із побратимами зачищав складну посадку під атаками дронів. Коли до ворожого окопу залишалося менше 100 метрів, по групі відкрив вогонь танк. Попри поранення в руку, зачистка пройшла успішно. І завдання було виконане. Шведський легіонер протистояв найрізноманітнішим підрозділам противника. Від найманців до десантників та спецпризначенців. Для мене це було природно. Поки Росія тут, поки ми не виграємо війну, я буду боротися, каже Вікінг. Він налаштований стояти пліч-опліч з українцями до самої перемоги. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
6: Соціальна реклама.
9: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина? 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо».

0: Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
3: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук і ліквідували її начальника.
6: Начальники ліквідували, больно очень, мене, мабуть.
5: Низький уклін і пошана нашим воїнам, землебетонним ворогам.
6: Ти кажеш, збори йдуть повільно.

0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: претензія.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія МБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулку.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Україна готова до можливої евакуації цивільних із тимчасово окупованої Олешківської громади на Херсонщині. Йдеться про вивезення приблизно 6 тисяч людей, зокрема 200 дітей. За словами українського омбудсмана, в Олешках не вистачає продуктів і ліків. Нині Україна чекає на припинення окупантами вогню і створення гуманітарних коридорів для евакуації. Далі про підтримку. У додатку «Армія Плюс» запустили курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе краще розуміти ознаки кризового стану, правильно підтримувати людей поруч та діяти у складних життєвих ситуаціях. Загалом у курсі 5 модулів. Зокрема, як почати складну розмову, чому важливо говорити прямо та без осуду, а також як підтримувати себе, допомагаючи іншим. Тепер про фінанси. Майже 300 мільярдів гривень доходів за минулий рік задекларували українці. Загалом подали 176 тисяч декларацій. Найактивнішими були жителі Рівненщини, Миколаївщини, Волині, Одещини і Кияни. За результатами декларування українці сплатили 6 мільярдів податку на доходи фізичних осіб і 2,5 мільярди військового збору. Далі звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. І наостанок про футбол. Британський Манчестер Сіті оголосив, що Пеп Гвардіола залишає клуб. Він був головним тренером Сіті з 2016 року. Під його керівництвом команда здобула 20 трофеїв, зокрема Кубок і Суперкубок Англії. У 2023-му Сіті вперше у своїй історії став переможцем Ліги чемпіонів.
0: Новини на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама. Реклама на радіо Байрактар.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 року. Терміні акції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Доброго ранку, кохана!
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.

0: Добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Міжнародний день бути собою. Кость, прикинь.
6: О, пісня.
7: Одразу?
6: Ну.

0: Та моє призначення. Ти знаєш, а правда, я якось не помічав за тобою, щоб ти грав якусь роль.
1: Так, Саш, сьогодні день бути собою, не день брехуна, що ти вже хочеш.
0: Нічого, Кость, ну правда, ну якийсь ти занадто правильний. Аж точно, фу, біс.
1: А, от і Сашка повернувся, привіт. Я вважаю, що як мінімум сьогодні треба дати шанс бути собою. Хочете весь день пролежати тюленем, нічого не робити, будь ласка, будьте цим тюленем. Хочете сказати токсичній колезі, що її думка нікого не колишить, скажіть.
2: Але...
1: Але якщо дозволить вам ваша дівчина,
0: ну краще перестрахуватися.
1: Ну так, так.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бренд 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки Бренд 2. Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде Made in Ukraine, не за горами. І головне, Бренд 2 вже в руках наших захисників, насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка Бренд 2 стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. Бренд 2 створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО, переважно під патрон 5,56 на 45 мм, а моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, Бренд 2 показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. Бренд 2 – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях – короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги. Таке

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Реклама. Я все виміряв. Плитки вистачить.
11: Не вистачить.
12: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погодні вибрики. І завтра погода в Україні залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати під рукою, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива. На сході, півдні та в Кіровоградській, Дніпропетровській і Сумській областях очікуються грози, град та сильний вітер. У неділю волого ще буде на сході, а надвечір задощить на Волині, Рівненщині і Житомирщині. Наступного тижня в Україні стане прохолодніше, а от у Європі очікують першу хвилю спеки. А разом із нею температурні рекорди. Тепер про підтримку. Близько 2000 житлових будинків отримали компенсації за енергообладнання, придбане у межах програми «Світлодім». Її запустили у січні після масованих ударів загарбників по наших енергооб'єктах. Сума більше як 450 мільйонів гривень. Програма діє для об'єднань співвласників будинків, кооперативів та управителів у Києві, столичному регіоні, Харкові та області. Далі про цифровізацію. Ще агентом «Дія AI» у мобільному застосунку менш ніж за тиждень після запуску скористалися понад мільйон українців. Сервіс дозволяє просто вчати, оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, отримати витяг про місце проживання та відстежувати статус документів. Також ще агент консультує щодо соціальної допомоги і умов вступу до «Дія Сіті». Далі про виробництво. Ще один індустріальний парк уряд вніс до реєстру, зведуть його у Хусті на Закарпатті. На майданчику розвиватимуть сучасні технології. Подбають про енергонезалежність регіону. Працевлаштувати там збираються більше як 500 людей. І наостанок про бокс. Уже завтра чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій пройде за правилами боксу, а на кону пояс WBC у надважкій вазі.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для,
2: чики-бум-бум.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Фасоване охолоджене куряче філе бренду «Епікур» лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
15: Четверта – окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій – ти за кермом. Якщо зв'язківець – ти на зв'язку.

0: зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Лукашенко каже, що готовий зустрітися з Зеленським в будь-якій точці України чи Білорусі для переговорів. В будь-якій точці, Костя.
6: Так, враховуючи, що він знає тільки 4 точки. Ага, я думаю, він покаже все ж таки колись, откуда готували зустріч з Зеленським.
5: А звідки готувався ядерний удар вусатий монарх не показував?
6: Вусатий монарх? Думаю, його так ніхто ще не називав, але Зеленському треба підкинути таку ідею на зустріч.
7: Добрий день, вусатий монарх. А скажіть, як проходять ядерні навчання з Рашкою? Чи не збираєтесь ви нападати на Україну? Нам якраз просто каби треба перевірити нові.
5: Це вже не смішно.
6: Якраз і розмови про напад з Білорусію також не смішні.
5: Словами, Костя, але ж ми готові.
6: Да, звісно, готові. У мене навіть пісня є.

0: літак підняли. Раз, два, F-16 Петріот, сам ті і насапс. Стигнув лиш зробити как.
1: Пук.
0: Спочатку пук, а потім
1: а
0: как.
1: А потім как.
0: Так, ну да, логічно. Угу.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо «Байрактар».

0: завжди твій.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Якщо Hyundai, то Едем Авто. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в Едем Авто. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінанси. Нові умови та якісний сервіс в Едем Авто на Кільцевій.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Oxford Medical. 204-4040.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
8: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

дорожче. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Мороз.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників – індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мать.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю!
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
11: Соціальна реклама.
12: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук і ліквідували її начальника.
17: Начальники ліквідували, больно дуже мене, мабуть.
16: Низький уклін і пошана нашим воїнам, землебетонним ворогам.
17: Ти кажеш, збори йдуть повільно,

0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire. Німецький автоматизований розвідувальний комплекс Survival Spire виглядає як зброя з фантастичного фільму і складається з мобільних наглядових веж з камерами денного та нічного бачення, плюс радар і модуль керування, який за потреби може підняти в небо міні-безпілотники для розвідки на великій відстані. І все це за мінімальної кількості залученого персоналу. Тут не обійшлося без штучного інтелекту в системі керування, який здатний самостійно розрізняти об'єкти, такі як людина, тварина, легковий автомобіль тощо. Сама по собі розвідувальна система Survival Spire перевозиться на пікапах, а для її складання на місці потрібно 3 людини. Далі повністю автоматизована робота, і основну частину цієї роботи виконують дрони, які працюють на автопілоті. Вони здатні як патрулювати, так і здійснювати конкретні завдання. Для зв'язку з оператором у пункті керування достатньо мобільного інтернету або Starlink. Система може працювати в полі без доступу до електромережі, адже має сонячні панелі, що заряджають комплекс. Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire вже працюють в Україні. Допомагають ЗСУ і прикордонникам ефективніше контролювати периметр і український кордон.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка – не є лікарським засобом.
11: Я все виміряв. Плитки вистачить.
12: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
13: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, познайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від 2. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
16: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: спали. Привіт, котики.
1: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
2: Старший радіотелефоніст взводу зв'язку батальйону безпілотних систем «Харци», зокрема президентської бригади, пані солдат Ільницька Катерина Сергійовна. Катерина, вітаю.
3: Добрий день.
2: Ми навичені, ти, ми просто знайомі з Катериною вже давно.
4: Але... На ви.
2: На ви, добре. Пані Катерина, значить, журналістка?
3: Так,
2: за професію,
3: так.
2: Працювала на тебе. А тепер радіотелефоніст. Це якось пов'язано? Якщо да, як воно сидіти по інший бік мікрофона?
3: Це зовсім не пов'язані між собою речі, як виявляється, да. Але я можу сказати, що у мене дуже цікава робота, яку
2: пов'язано?
3: Я виконую.
2: Якщо можна.
3: Якщо можна, то радіотелефоніст взагалі дотримується того, щоб підтримувати можливості контактувати між підрозділами.
2: Угу.
3: Ми допомагаємо зв'язуватися один з одним різним зводам і так далі. Так
2: це
3: далі.
2: Важливо.
3: Це дуже важливо,
2: да,
3: бо комунікація
2: да.
3: зараз це, ну, ключ.
2: Враховуючи, що орків відключили Starlink, у нас все добре. Mm-hmm. Треба, як би мовити, брати все в свої руки і...
4: Це правильно. В листопаді 25-го року ви підписали контракт.
3: Вірно.
4: Після якої ситуації захотілося піти в армію? Що сталося? Що було тою відправною точкою?
3: Це доволі складний момент у моєму житті, бо я вирішила підписати контракт після того, як загинув мій батько. Він служив і загинув під Бахмутом, і я вирішила, що я хочу зробити все можливе, щоб його справа продовжувалася, захищати Україну і, ну, щоб ми перемогли.
4: Ого, це дуже сильно. Дякую, що поділились.
2: Дякую. А не було такого, що там відмовляли друзі, колеги, або хтось із сім'ї?
3: Всі відмовляли.
2: А що казали?
3: Що наша родина вже відплатила достатньо і заплатила дуже високу ціну, але я вважаю, що не можна зупинятися і треба просто продовжувати тримати цей курс.
4: Окей.
2: Це зильно.
4: Ви вчилися на міжнародній журналістиці, зараз старші радіотелефоністи. Виходить, що ви змінили один вид зв'язку на інший, правильно?
3: Так.
4: Цивільні навички якось вам допомагають в теперішній посаді?
3: Я б сказала, що, мабуть, єдине – це підтримка комунікації, але соціальних. Не стільки технічних, скільки от саме спілкування з людьми, налагоджування зв'язків і тому подібне.
4: Ну так, це дуже важливо, тому що ми знаємо, що в армії люди бувають дуже різні.
3: Дуже.
4: І зі всіма потрібно знайти якийсь нормальний контакт і спілкуватися.
3: Саме так.
2: Так, ну, багато людей, як то кажуть, глибоко не копають і чують окрема президентська бригада, уявляють, що там все якось пов'язано з Зеленським Володимиром Олександровичем або Банковою.
4: Він, до речі, стоїть за дітей.
2: Да. От, ми хотіли б розвіяти цей міф і розповісти, як дійсно виглядають солдати президентської бригади, тому ми для вас підготували питання в рубриці «Правда чи міф?». Про них поговоримо за 2 хвилини, поки послухаємо ще музику української перемоги і повернемось в ефір.
1: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

0: на радіо «Берегта».
1: Старший радіотелефоніст взводу зв'язку батальйону безпілотних систем «Харциз» окремої президентської бригади, пані солдат Ільницька Катерина Сергіївна.
2: Що у нас зараз буде тут відбуватися? Будемо грати з вами в гру «Правда чи міф», і вона буде стосуватися президентської бригади. Тому що всі думають, що це люди, які стоять виключно біля нашого президента. Ми будемо вам ставити тези, вам потрібно казати правда або міф, і якщо хочете, можете додавати якісь коментарі. Готові?
3: Так.
2: Поїхали. В президентську бригаду беруть лише хлопців з ростом від 185 сантиметрів, з модельною зовнішністю, щоб красиво стояли на парадах біля Верховної Ради.
3: І правда, і неправда.
4: Частково.
3: Частково правда.
4: Ну, там те, є, як
2: високі потрібні, да.
4: Високі потрібні.
2: Просто батальйон почесної варти.
3: Так,
2: добре. Президентська бригада настільки велика, що всередині неї є свої артилеристи, піхота, ППО і навіть власні конструкторські лабораторії.
3: Правда.
2: Бійцям президентської бригади постійно змінюють прізвище відповідно до того, хто зараз на посаді президента.
3: Звісно, правда.
2: Клас. Тобі Зеленська тепер, так? Якщо ти хочеш служити в президентській бригаді, тобі все одно доведеться пройти через загальний розподіл в ТЦК, де тебе можуть відправити в будь-яку іншу частину.
3: Це міф.
2: Міф, добре. Президентська бригада – це чисто столична тусовка, яка ніколи не виїжджає за межі Київської області.
3: Міф. Ми возимо Київську область з собою туди, куди їдемо.
4: Пані Катерина, з гумором, це приємно.
2: Далі, Костя.
1: А в президентській бригаді є посади, де взагалі не потрібно брати участь у штурмах чи сидіти в окопах на першій лінії.
3: Правда.
1: Багато тилових посад. Військова форма у бійців президентської бригади шиється за індивідуальними мірками у найкращих дизайнерів країни, а замість сухпаїв їм дають ресторанну їжу.
3: Правда, у нас всі ходять в Гуччі.
1: Я бачив ваше, це піксельне Гуччі. Добре, ну, значить, щоб потрапити в батальйон безпілотних систем, обов'язково потрібно мати диплом айтівця, інженера або хоча б досвід у кіберпросторі.
3: Міф.
1: Міф. А якщо ти випадково загубиш або зламаєш автомат у президентській бригаді, то доведеться писати пояснювальну записку особисто на ім'я президента України.
3: Звісно, правда.
4: Ой, мені Катерина.
3: Не можна розкидуватися державним майном.
1: Да. І президентську бригаду майже неможливо потрапити.
3: Неправда.
1: Неправда, міф. Так, із того, що ви наговорили, там вже було декілька...
4: Ой, ми наговорили. Да,
1: гумористичних відсилок, але я думаю, що ми зараз пояснимо більш детально, як потрапити і взагалі хто потрібен. А ваш батальйон, зробимо це за коротку пісню, дочекайтеся пару хвилин.
0: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

0: на радіо «Беректар».
1: І у нас в гостях старший радіотелефоніст взводу зв'язку батальйону безпілотних систем «Харциз» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, солдат Хмельницька Катерина Сергіївна. Чому? А потенційним рекрутам, які зараз нас послухають і надихнуться, потрібно обрати саме ваш батальйон безпілотних систем. В чому циміс, як кажуть деякі одесити?
2: У нас дуже класно. У нас, по-перше, просто прекрасний особовий склад. У нас дуже людяне ставлення від командирів.
1: Так.
2: Типу, можна звернутися з будь-якими питаннями, тебе вислухають, тобі допоможуть. Угу. По-друге, у нас найсучасніші технології.
1: Угу.
2: Дуже часто різні розробки з'являються у нас першим порядком, тому ми працюємо от прям з свіжаком.
1: Угу.
2: І ще, що мені особисто дуже подобається, це можливість навчатися. У нас відправляють на курси, причому як на курси лідерства за кордон, там Британія, країни Балтії і так далі, так далі. Так і
1: нічого.
2: Да, да, да.
1: Дуже
2: так
1: цікаво.
2: І постійно пропонують якісь курси для підвищення кваліфікації, нові спеціальності і тому подібне.
3: А ви кажете, хлопці не виїзні.
1: Бачите?
3: Як мінімум на курси. Ви 100% гуманітарій. Що б ви сказали людям, які бояться йти до вас в технологічний батальйон, бо думають, що там тільки айтішка, інженери, а я нічого не розумію. Що таким людям треба сказати?
2: Нам потрібні всі. Нам не важливо, ти технар чи гуманітарій, абсолютно знайдеться для кожного місця. І це дуже важливо, те, що у нас є не бойові посади і бойові, тому що дуже-дуже для ефективності ключовим є те, щоб поставити людину на місце, де вона буде розбиратися.
3: І найефективніше.
1: Да.
2: Так.
1: Угу. А не здається, що зараз війська стала якось такою великою IT-компанією, який кожен просто робить свою роботу на своєму місці, і неважливо, чи мав ти бойовий досвід до цього, чи ні, просто свої скіли використовуєш і будеш, можеш бути корисним державі.
2: Так і є, це абсолютно правда. Ну, можна бути корисним.
1: От у вас на прикладі, можете якийсь приклад реального використання такого рекрута в вашому батальйоні?
2: Та я думаю, навіть я хороший приклад того, що можна бути абсолютнішим гуманітарієм. Я, ну, в принципі, філолог. І я прийшла, і я допомагаю також із іноземцями підтримувати контакти і так далі. Тобто, ну, можна бути корисним.
3: English is beautiful of the day.
1: От такий мій інтермедіат.
3: Для тих, хто боїться ТЦК і паперової тяганини. У вас є прямий номер телефону чи рекрут-центр. Да? Якщо людина наважиться і позвонить, що буде відбуватися далі? Як швидко вона потрапить саме до вас? І чи не перехоплять її десь по дорозі?
2: Не перехоплять. Це дуже залежить від готовності самої людини, як вона хоче швидко проходити процес підготовки. Тобто можна написати, наприклад, нам і в соціальній мережі. У нас є Інстаграм, Телеграм. Ми проведемо вас через усі процеси. І це буде швиденько і правильно.
1: Я правильно розумію, і чи ця інформація взагалі можна і озвучувати, що ППД-бригада знаходиться в столиці, але ти можеш служити як в Києві, так і десь на певних позиціях. Дивлячись, яку посаду ти обереш.
2: Так, це все дуже залежить від посади, від батальйонів, але сама бригада ППД дійсно в Києві.
1: Якщо хочете доєднатися, можна звернутися до першого центру рекрутингу Збройних сил України, там вас точно направлять, куди потрібно, або можна доєднатися за допомогою ваших отих інтернетів, вести президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.
2: Так.
1: Начебто так. Пані Катерина, ми вам дуже вдячні, бережіть себе і свій особовий склад. Приходьте ще і слава Україні.
2: Героям слава.
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: В моїх кишенях мушлі

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Левер».

0: бізнесу на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Джей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.UA».
9: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світів.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більш

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: зразу вийде.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забушко, письменниця.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Назарій Гринцевич, позивний Гренка. Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Гренка дав свою знамениту настанову. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Гренка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Гренка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліб та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав, коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором. Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
11: ОТП Банк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 21 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifesell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку. Кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
7: Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміше аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
17: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
19: Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук і ліквідували її
20: Начальника.
21: Начальники ліквідували, больно очень, мене,
19: мабуть. Це що, Костя? Помилки минулого, Саша.
20: Понятненько. Mm-hmm.
19: Значить так, оператори першого окремого центру разом з Службою безпеки України атакували район підготовки пілотів. Також там було виробництво БК і комплектуючих для безпілотників.
21: Низький уклін і пошана нашим воїнам. Земля бетоном, ворогам. А що за пташка? Той півень, в якого влучили?
19: Ліквідували начальника школи. Подполковник на позивний Бурий. Загалом закинуло щонайменше 65 людей.
21: Ого, да. Бурий став блідим, виходить?
19: Виходить, так буває. Крім того, знищено виробничі та ремонтні приміщення з 4 оборонними автомобілями «Тігр», що були на ремонті.
21: Ого,
19: я б сказав. А ще завод «Лукойл», Костя, в Нижньогородській області РФ зупинив роботу. А це, на секундочку, головна установка переробки нафти в цьому регіоні.
21: Ну класно ж, Саш. Да. Ну класно ж, да. Я хочу нагадати. Я вам зараз напам'ятаю. Хочете більше влучань, допомагайте війську, донатьте і підтримуйте збори тих, кого знаєте. Наприклад, 31 травня так. Ваш покорний слуга Кості Ізюма буде співати на ВДНГ, там вхід донат, 100% йде на війська.
19: Прекрасно. Да. Ну, не скажу, прям прекрасно, що ти будеш співати.
21: Набагато буде ще класних артистів.
19: Що будеш ти співати,
21: Я буду співати, не скажу, але одну з пісень, там їх буде багато, можу зараз вам проспівати.
20: Ти кажеш, збори ідуть повільно,

0: Та це виходить, я вже побував на концерті.
1: Виходить, що так.
0: Це капну, будь ласка,
1: треба задонатити.
0: Паночку, мені скиньте, будь ласка, ізюмов. А всіх чекаємо десь там 31 травня, десь там на ВДНГ. Ну, ви почуєте, як виють вовки, от дійдіть на цей звук, цей ізюмов почав співати.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 210

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
10: А ці 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
11: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
12: Я все виміряв. Плитки вистачить.
13: Не вистачить.
14: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroymerlin.ua.
15: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо Байрактар.
3: Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
0: Віримо в Сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіобайрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. ТакМед – бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. До мобілізації у 2023 році він працював автомеханіком, повертаючи до життя двигуни автівок. Коли на початку служби йому запропонували стати медиком, він погодився. Проте справжнє розуміння важливості цієї справи прийшло вже на передовій. Тепер він лагодить людське життя у значно складніших умовах і без права на помилку. Майже весь свій час ТакМед проводить на нулі. Під постійними обстрілами він дістає побратимів з-під вогню та стабілізує поранених там, де кожна секунда вирішує подальшу долю. Після одного з перших запеклих бойових зіткнень воїн остаточно зрозумів, що його місце саме тут. За час служби руки ТакМеда зупинили кров та врятували вже кілька десятків життів бійців, які балансували на межі смерті. Раніше я ремонтував машини, а тепер людей. На фронті я зрозумів, наскільки це важливо, каже бойовий медик. Він продовжує виконувати свою місію на самому передньому краї, рятуючи тих, хто тримає оборону. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім, як ніби

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Оксана Забушко. І солод слів, і холод сліз, і дотик чистий, і шовковий. Візьми мене у темну вись, я легша пасем цигаркових. Повільні очі підніми, чи так розводять райські брами, і душу в мене одніми, і обніми її губами.
0: Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Кидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами!

0: системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
6: Час вчити рідкісні українські слова.
7: Та хоч якісь би кость.
6: Настає кожного дня по буднях о 9:48. Так, розповідай, Саша, детальніше, бо я оце людям нагнав смутку, тепер вони не розуміють, що робити.
7: Та чому смутку? Ти просто щось сказав і все. Вони так не розуміють, що відбувається. Відбувається наступне. Ми з Костю вивчаємо українську мову і робимо це з нашою продюсеркою і редакторкою Оленою Зінченко. Вона дуже розбирається в українській мові і кожного дня
6: непогано
7: для нас нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо. Наше завдання – спробувати, хоча б спробувати утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
6: В загальному рахунку ми програємо батл з Оленою, але намагаємось. Оленка, привіт, що там?
7: Доброго раночку.
8: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «ялівець».
6: Це ж ти родом з Ялівця, ні?
7: То я з Ярмона,
6: ні, з Костя. Тоді ні. Так.
7: Я хочу, щоб ти перший був, тому що у мене дуже таке. Готове в тебе речення?
6: Та, ну, мабуть. Коли кросівки вдягаю, то ялівець завжди кудись дівається, потім не можу його витягнути.
7: А язичок?
6: Язичок, типу, так. Я не знаю.
7: Дивися, я думаю, що це якась, можливо, рослина, чомусь мені так здається.
6: Але?
7: Я десь чую. Але одразу перепрошую.
6: Так.
7: Моє речення, навіть не речення, а ситуація. Звучить так. Випадок в логопеда. Добрий день, яка у вас проблема? Він не вимовляє букву О. Ви серйозно? Да. Льоша, скажи олівець. Я лівець.
6: Так, а відповідь, що означає це слово?
8: Я не знаю.
6: Тоді послухаємо нашу, більш вміняємо Оленку.
8: Ялівець – це хвойна рослина роду кипарисових, що використовується в медицині та ландшафтному дизайні. На жаль, українці знають цю рослину як можжевельник. У реченні це звучить так. Ми обов'язково ще гулятимемо ялівцевим гаєм, що росте неподалік Бахчисараю у нашому Криму.
6: 100%, Боже, я одразу згадав той запах. Який пам'ятаєш?
7: Ялівця?
6: Ти не був.
7: Я не був в Криму.
6: Саш, ще все попереду. Так, Оленка, дякую, що ностальжив нас викликала. А якщо хочете викликати в себе почуття гордості за те, що ви знаєте українську дуже вдало і професійно, то вивчайте разом з курсом від Олени «Укр без проблем». Говоріть впевнено і без страху, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: буде.
1: Реклама.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник.
0: Радіо
1: Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Бронеавтомобіль «Дінго». На Збройні сили оборони України, зокрема ДШВ, перебувають німецькі бронеавтомобілі «Дінго», які були отримані в межах військової допомоги. Це машина з колісною формулою 4х4, здатна перевозити людей та вантажі, захищаючи їх від загроз та за потреби підтримувати вогнем. «Дінго» мають зварний броньований корпус з капотом та захищеною броньованою капсулою для екіпажу та десанту з 8 осіб і протимінне днище з багатошаровою системою поглинання енергії вибуху. Корпус захищає від гвинтівкових куль калібру 7,62 мм або підриву 8 кг тротилу під колесом. Захистити людей всередині допомагають і протимінні сидіння. На дах можна встановити дистанційно керовані бойові модулі з кулеметом MG3 калібру 7,62 мм. Також існує посилений модуль, в якому можна розмістити кулемет Браунінг M3M 12,7 мм. А ще можливі інші конфігурації, бо, як кажуть наші інженери, було б що встановити, а місце знайдеться. Бронеавтомобіль здатний рухатись пересіченою місцевістю. Розвиває максимальну швидкість по шосе до 100 км на годину і має запас ходу до 1000 км. Вистачить, щоб доїхати з Києва до Краматорська, там трошки дозаправитись і повернутись назад із перемогою. Конструкція коліс дає можливість із пошкодженою шиною проїхати 40 км на швидкості 50 км на годину. Німецькі броньовані машини «Дінго» й надалі перебувають на озброєнні українських десантників. Ці машини не просто залізо. Це броня для наших янголів війни, які щодня рятують Україну. Підтримай захисників донатом, словом, ділом. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: я твоя земля.
1: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
2: Реклама на Радіо Байрактар.
3: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
4: Партнер бренді.

0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
1: Лукашенко приїде в Україну.
2: Коли?
1: Ну, поки невідомо. Лукашенко каже, що готовий зустрітися з Зеленським в будь-якій точці України чи Білорусі для переговорів. В будь-якій точці, Костя.
2: Так, враховуючи, що він знає тільки 4 точки. Ага, я думаю, він покаже все ж таки колись, откуда готували зустріч з Зеленським.
1: А звідки готувався ядерний удар вусатий монарх не показував?
2: Вусатий монарх? Думаю, його так ніхто ще не називав, але Зеленському треба підкинути таку ідею на зустріч.
3: Добрий день, вусатий монарх. А скажіть, як проходять ядерні навчання з Рашкою? Чи не збираєтесь ви нападати на Україну? Нам якраз просто каби треба перевірити нові.
1: Ну, якраз таки, Костя, через погрози можуть і втягнути.
2: Що?
1: Ну, Лукашенко каже, якщо ми, якщо будемо втягнуті в війну, то в тому числі це буде проти України тільки в одному випадку. Якщо вони вчинять проти нас агресію.
2: Тобто ми, проти Білорусі.
1: Да, да. Ми втягуватися в війну в Україні не збираємося, у цьому немає ніякої необхідності, ні громадянської, ні військової. Дайте картошки.
2: Ну, такое.
1: У мене офіційна позиція третя.
2: Кого, Саш? Соцмережі, ти прикалуєшся.
1: Кость, там знаєш, які батли влаштовують?
2: Втреці?
1: Армія на армію. Ну, да. Причому, значить, втреці за нас і казахи, і притомні білоруси, і навіть деякі виїхавші з болот росіяни нас підтримують. Ну, не про це зараз. Білоруси там втреці хейтять свого батьку. От, а переважна більшість підтримує українців і кажуть, що ніколи, ніколи не підуть проти нас війною.
2: Ні, ну якщо втреці написали, да, тоді точно. Хвилюватися немає чого. Швиденько розмінувати північний кордон, прибрати звідси всю техніку, перекинути резерви на схід. Крамер каже, що втреці написали, що все буде добре.
1: Смієшся, да?
2: Ну да.
1: Правильно, Костя, більшість дописів там саме для цього. І ось мій тижневий топ втрець.
2: А ну давай.
1: Метро по 30.
2: Так.
1: Долар по 45.
2: Так.
1: Бензин по 80. Слава Богу, хоч зарплату не підняли. Або ось. А пам'ятаєш, раніше, колись у нас телефон глючив, ми знімали кришку, діставали батарею і ставили назад.
2: Було таке. А в мене є топ три причини, чому Крамер ще не одружився. Так. Теж стрецу. Значить, сидів на кутку, їв з ножа, був обметений віником.
1: Це вже не смішно.
2: Якраз і розмови про напад з Білорусією також не смішні.
1: Слова, словами, Костя, але ж ми готові.
2: Да, звісно, готові. У мене навіть пісня є.

0: так підняли. Раз, два, F-16 Петріотцам ті і насапс. Стигнув лиш зробити как.
1: Пук.
0: Спочатку пук, а потім
1: как. А потім как.
0: Да, ну да, логічно. Угу.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. А прем'єр...

0: слава Україні!
1: Все!
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: Новий вид національного спорту – це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже «А де список?»
1: Радіо «Байрактар».
2: Я, вода, Трохимаш, села Криківців, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, но бус.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Життя прекрасне, коли ділиш його з тими, хто тобі рідний. Нічого не зрівняється з відчуттям, коли ви всі разом. Чи то вечірки, чи це концерти, чи може перегляд футболу. Все стає яскравішим та веселішим, коли є компанія друзів. Ці хвилини наповнені безтурботним сміхом, жартами, які зрозумілі лише вам, і розмовами, що тягнуться години. Є щось по-справжньому особливе у таких моментах життєвих. Тож для більшої кількості радості, навіть у темні часи, запросіть на дозвілля друзів і життя

0: трішки стане веселим. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук і ліквідували її начальника.
2: Начальники ліквідували, больно очень, мене, мабуть.
1: Це що, Костя? Помилки минулого, Саша.
2: Понятненько.
1: Mm-hmm. Значить так, оператори першого окремого центру разом з Службою безпеки України атакували район підготовки пілотів. Також там було виробництво БК і комплектуючих для безпілотників.
2: Низький уклін і пошана нашим воїнам. Земля бетоном, ворогам. А що за пташка? Той півень, в якого влучили?
1: Ліквідували начальника школи. Подполковник на позивний Бурий. Загалом закинуло щонайменше 65 людей.
2: Ого, да. Бурий став блідим, виходить?
1: Виходить, так буває. Крім того, знищено виробничі та ремонтні приміщення з 4 броневими автомобілями «Тігр», що були на ремонті.
2: Ого,
1: я б сказав. А ще завод «Лукойл», Костя, в Нижньогородській області РФ зупинив роботу. А це, на секундочку, головна установка переробки нафти в цьому регіоні.
2: Ну класно ж, Саш. Да. Ну класно ж, да. Я хочу нагадати. Я вам зараз напам'ятаю. Хочете більше влучань? Допомагайте війську, донатьте і підтримуйте збори тих, кого знаєте. Наприклад, 31 травня так. Ваш покорний слуга Костя Ізюма буде співати на ВДНГ, там вхід донат, 100% йде на війська.
1: Прекрасно. Да. Ну, не скажу прям прекрасно, що ти будеш співати.
2: Набагато буде ще класних артистів.
1: Що будеш ти співати,
2: Костя? Я буду співати, не скажу, але одну з пісень, там їх буде багато, можу зараз вам розпівати.
3: Ти кажеш, збори йдуть повільно.

0: То це виходить, я вже побував на концерті.
1: Виходить, що так. Це капну, виходить, будь ласка,
0: треба задонатити.
1: Паночку, мені скиньте, будь ласка, ізюмов.
0: А всіх чекаємо десь там 31 травня, десь там на ВДНГ. Ну, ви почуєте, як виють вовки, от діть на цей звук, цей ізюмов почав співати.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників – індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо. Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Україна моя, яка ж ти єдина.

шампанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: забирай.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новини на Радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про шану. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9 ранку під час загальної національної хвилини мовчання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нагадаю, у Києві хвилину мовчання з гучномовців оголошують з кінця квітня. Далі про відбудову. Уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень на завершення відновлення житлових будинків і медичного закладу у Запорізькій області та на Черкащині. Крім того, 12,5 мільйонів скерують Тернополю. В Україні почалось метеорологічне літо. Рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях з укриттям неподалік. Але якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. А тепер про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблеча на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатись із 2 червня. І про дипломатію. Україна перезавантажує відносини з Угорщиною. Відбулась перша зустріч очільників МЗС. Водночас наступного тижня має розпочатись новий раунд консультацій. Підсумки першого вже підбили. У фокусі питання нацменшин, а також євроінтеграція України. І насамкінець про солідарність. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Канаді. Фронтмен та інші учасники гурту є офіційними амбасадорами платформи United24 і від самого початку повномасштабної війни висловлюють незмінну підтримку Україні. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на Радіо Байрактар.
4: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо
0: «Байрактар».

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Скоріше жаба насіцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: Не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це
1: музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час.

0: Мавзолей. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників – індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Інгуар 3. Багатоцільовий бронеавтомобіль Інгуар 3 виглядає саме так, як має виглядати сучасна українська бойова машина. Потужна, впевнена і створена для роботи на передовій. Конструкція продумана до дрібниць. Корпус складається з двох бронекапсул, і таке рішення дозволяє швидко підлаштовувати машину під різні задачі. Треба перевозити десант? Будь ласка. Поставити озброєння чи забрати поранених? Теж без проблем. Гнучкість, яка в бою означає одне – Інгуар завжди виходить на завдання у відмінній формі. Під капотом дуже серйозна техніка. Дизель на 356 кінських сил. Щоб уявити масштаб, це приблизно міць цілого BMW X5. Тільки в броні, ну і без дорогих сервісів. Завдяки великому дорожньому просвіту, повному приводу і колесам, які можуть їхати навіть після прострілу, ця машина впевнено рухається там, де інші просто сідають у ґрунт і здаються. Щодо броні, складних цифр не буде. Скажу просто, машина тримає попадання зі стрілецької зброї, включно з кулеметами калібру 7,62, та здатна витримати підрив на міні, який інше авто перетворив би на металобрух. І це підтверджено не цифрами, а практикою. З початку 2025 року бронеавтомобілі надходять у Нацгвардію у підрозділи «Азов» і «Спартан». Паралельно створюються нові модифікації. І санітарна версія для евакуації, і варіант з дистанційним бойовим модулем. «Інгуар-3» – це ще один доказ. Україна не просто бореться, вона розвивається, вдосконалюється і створює техніку, яка працює на перемогу. Слава Україні!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».
4: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про шану. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9 ранку під час загальної національної хвилини мовчання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нагадаю, у Києві хвилину мовчання з гучномовців оголошують з кінця квітня. Далі про відбудову. Уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень на завершення відновлення житлових будинків і медичного закладу у Запорізькій області та на Черкащині. Крім того, 12,5 мільйонів скерують Тернополю. В Україні почалось метеорологічне літо. Рятувальники на